0: Meni krevet bio topliji, pa sam ovaj malo ostao duže. Jutarnji show Radio S. Uz
1: formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa onaj potop od juče ostaje za nama, tako da danas u prepodnevnim satima samo na jugu još uvek moguća kiša, u ostalim krajevima razvedravanje, bit će tokom dana oblačno, vetrovito, a temperatura neće prelaziti 24 stepena, idu vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Srbija je okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOLI i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Navodi da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policije u Beogradu Veselinu Miliću produži pritvor za još 30 dana jer mu trenutni ističe narednog vikenda. Produženje je predloženo za još 6 osumnjičenih u istrazi teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27. 12. maja. Posle sastanka sa najboljim igračem badmintona u istoriji Kinezom Lin Danom, predsednik Srbije rekao da je presrećan što će Lin promovisati Expo 2027, koji je, kako je dodao, velika prilika da se prikaže Srbija u najboljem svetlu. Iz MUP-a upozoravaju građane na lažne SMS i message poruke u kojima se pošiljavci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traži da Linkom izvrše uvid u dokaze u saobraćajnim prekršajima i plate kazne. Poruke najčešće stižu sa stranih brojeva ili naloga, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare. Osnovci danas završavaju školsku godinu i na raspustu će biti do 31. avgusta. Od 15. do 17. juna mali maturanti polagaće prijemni ispit za upis u srednje škole. Čuli ste vesti.
0: Sledeće su u 7.
1: Radio S. Život
5: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
0: Dobro jutro. Evo, dođe i taj petak, dobro jutro, dan za osmeh. Pa, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je 12. jun i evo šta ćemo da pričamo.
2: Pa evo, srećan početak raspusta svima koji slavite. I evo, Ivana Volga od danas zvanično na raspustu i ova druga deca.
0: Znači, za roditelje, sine, Ašov i ovaj,
2: ako
0: i
2: ste
0: kram.
2: Preživeli juče sad ove 64 slike raznoraznih predloga poklona za učiteljicu na Viberu, preživećete i sve ostalo.

0: U životnu avanturu. Kesice šećera i mali šampončići idu u istoriju.
1: Zašto?
0: O tome ćemo pričati.
1: To su divne uspomene.
0: Posle spašavanja veverice i ježa Ivanu u novoj misiji,
1: a
0: upravo
1: daj,
0: sam ga zatekla
1: valjda.
0: Kako ispred radija broji bube.
1: Nećeš valjda, bre.
0: Šta i dalje radite i kako vas, kao što su radili vaši preci, to je tema jutra, inspirisana tweetom jednog gospodina, kaže, juče sam otišao u WC i nisam poneo telefon.
1: To zamisle.
0: Vas pitamo, šta to i dalje radite? Kao nekad
1: kao
0: što se radi.
1: Ja, Matija Cvek i Aleksa Jelić, jedan za drugim, kreću u otvaranje ovog jutra. Dobro.

0: da Aleksa i Tijana su bili u 6.14 malo ovako opustili dobro mišiće, jutro. Što se kaže, dobro jutro.
1: Evo, čestitamo početak raspusta svima koji slave. Ivan juče izgoreo sa Viber grupe, pobrisao 64 slike nekih različitih poklona za
0: malo
1: učiteljicu.
0: Malo reći 64.
1: Možda i više. I šta se desilo na kraju, poklon spakovan, ja, kupljen, šta se desilo?
0: Ajde. Ja moram za početak da pohvalim sve mame drugog pet odeljenja osnovne škole Siniša Nikolajević, koje su, iako je stiglo, kažem, eto, 64 i više notifikacija, poruka, fotkica i tako dalje u vezi sa poklonima učiteljicama, pokazale su razum i skromnost, koju inače ne pokazuje i ne izleću se nekim nerezonskim, mislim, koju inače pokazuju u poklanjanju učiteljicama. Imali smo mi do sad još, nije ovo prvi poklon učiteljicama.
1: Dobro.
0: Tako da nema tu preskupih predloga, što nije slučaj, moram da kažem, sa drugim odeljenjima gde keve predlažu i vaučere za masažu, nakit, laptopove i tako dalje. Naše majke razmišljaju, posvećuju se ovom problemu, što govori i količina predloga na kraju. Ele, jedna učiteljica odlazi, druga ostaje, od naše ekipe dobit će dve Parker kvalitetne hemijske olovke kao simbol posvećenosti, rada i tako dalje s našom decom, dve šolje ručnog rada iz jedne lepe galerije, šolje za kafu, da, da su uvek sete kad popiju kafu nas i naše dece, i plus za odlazeću učiteljicu jedan poster, naravno uramljen, poster grada Beograde na Veduta, našeg poznatog umetnika koji te postere i crta i tako. Eto, za posvećenost, za ljubav prema našim klincima, ja mislim da je pristojno i da je dovoljno. Jedan veliki aplauz za Anu i Gorjanu.
1: Sad kad ste rešili ove poklone, čestitam.
0: Sad treba rešiti.
1: Sad dolazi novi problem.
0: Da, raspust.
1: Ko će decu da vam čuva?
0: Ko će rešiti decu?
1: Do naredne godine.
0: O tome idemo korak po korak, aha, razmišljamo dobro. Dan po dan, jer ovi roditelji

0: Grupa Film je ovo bila nježno, nježno, nježnije. Na Hesu ste, dobro jutro, ko ne zna gde se nalazi trenutno. Viber broj 065-44-494. Veliki pozdrav Milanu, Jeci, Branku, Nadi, Davoru, onda Katarini, Mili, Svetlani, Bili u racima, idemo, kakva ekipa se skupila. 48 fudbalskih ekipa na svetskom, jedan fan prvenstva sakupio 48 suvenira, samo čega? To ćemo da saznamo uskoro, kao i šta se snima, novi Poirot se snima, kako navijaju Bosanci i Hrvati zajedničkim snagama, nisu se valjda odružili, su normalni. Sve to spakovano i ovaj lepo ispeglano u tri stvari koje juče nismo znali, ali će da saznamo vrlo brzo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Novi Samsung Galaxy Svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za Octo... nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
14: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
15: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
16: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
17: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
18: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
17: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
18: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
19: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa dragi vozači, danas pa do 20. Radit će se u desnoj tunelskoj cevi na deonici petlja Predana, petlja Lađični Han. Šta mislite, koji tunel? Pa Manojle, Cojle, Manojle, digi digi digi stanojle, u smeru ka Vranju. Tokom radova bit će zatvorena pretica na saobraćajna traka, ove desne tunelske cevi, i sve se odvija voznom, odnosno zaustavnom. Ako to zatreba, polako, molim vas, samo lagano, blizu ste već granice i tu ne treba žuriti. Radio želi srećan put.

0: da Jelena Tomašević radio svira za nas, pa nego za koga će drugog?
1: Posle kiše danas uglavnom oblačno, temperatura do 24 stepena, u Beogradu do 23.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je engleski navijač Gus Hooley postao viralan nakon što je kupio 48 piva iz svake zemlje koje učestvuje na svetskom prvenstvu. Iz Bosne je dobio sarajevsko, pa će već večeras i ovaj da ga gustira.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da počinje snimanje serije o čuvanom detektivu. Snima se novi Hercule Poirot od 6 epizoda koje traju sat vremena. Novi Poirot je Edward Blumel.
0: Ko je taj, brate, prepodne? Davida Sačeta, ja mislim da niko ne može da zameni. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je mostarski brend Šta fali, koji vode dvojica 25-godišnjaka, predstavio kolekciju majica za svetsko prvenstvo u fudbalu pod nazivom Viza za budućnost. Spojili su Hrvatsku i Bosnu tako što na leđima majice stoji karta kraljeva, pola-pola, na koji su Edin Džeko i Luka Modrić, uz poruku da Džeko i Modrić nisu rivali, nego legende. I tako, eto, neko bratstvo, jedinstvo se tu razvija ponovo.
3: Broj 1, jutarnji show.

0: Dobila je Dita Iljuštura u 27. Počelo svetsko prvenstvo, jeste malo ispratili. Ja jesam, moram vam reći da je očekivano bilo dve pobede domaćina, što bi se reklo. Prvo Meksiko, 2-0. Dobar sam u prognozi, moram da priznam. A onda i Južna Koreja, 2-1, evo jutro srano se to desilo. Tako da ko je ko je stavio neke pare, sigurno je lepo zaradio. Večeras Kanada ili Kanada i BIH, Bosna i Hercegovina. Šta mislite, šta tu možda bude? Napišite na Viberici, što da ne. Eto, predlogi rezultata. Ne morate tačan rezultat, samo kec, da li dvojka ili kako mislite da će bude. Meni nekako zvuči da Bosanci mogu ovde da nešto urade. Mada vidim da kvota na ove Kanađane je manja, što znači da se očekuje pobeda Kanade. I onda rano ujutru 4 nema ništa. Ima USA i Paraguay. Eto, tako će. Tako će biti ove noći. Znači, prvo Kanada i BiH, a onda Amerikanci i Paragvajci. Nije loše počelo. Nisu bile neke, ja sam na ovoj prvoj utakmici zaspao u prvom poluvremenu i drugo poluvreme s Meksikancima nisam gledao, iskreno da vam kažem. Vi kako ste prošli, kucnite mi, čisto da da malo zajedno počnemo da osjećamo tu mundijalsku atmosferu. Željko Vasić i Nući sa Eminom Jaković nastavljaju dalje za par minuta. Irena Ivan sa vama do 10.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Možeš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
13: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? a na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

zvuk. Emina Jahović.

0: da bi ova, da doživjeli smo upravo sudar svetova, što na neki način i jeste. Nući je Mina Jaković, 6.52 je, slušate Radio S, dobro vam jutro. Vreme je za najnebitnije informacije za 12. jun.
1: Kaže, čuveni, nekad veoma cenjeni magazin Time izbacio listu 100 najuticajnijih sportista ikada. I na njoj nema ni Đokovića, ni Jokića. Kakvi i taman smo pomislili moroni, da nas u svijetu sporta više ne može ništa iznenaditi, ipak može.
0: Pa da. Ne znam ko uređuje taj Time magazin, treba otići na razgovor s njim. Ja ne znam.
1: Da li su oni normalni?
0: Da, nisu normalni, samo su obesni.
1: Željko Šašić izjavio, voleo sam mnogo žena, rekli su mi da imam prošireno sportsko srce.
0: Aha.
1: Simpa. Svaki drugi muškarac onda ima ovu dijagnozu.
0: Nije život jedna žena.
1: To je ta. Vesna Dedić izdala svoj 19. roman Žena koju sam voleo više od svih. Pa lepa cifra, sledeće godine 20. jubilarni, a ono što je interesantno jeste da njena ćerka Lenka nije pročitala ni jedan. Mene bi volelo, ne znam, ali nebitno, ajde, jer Obućarev sin uvek ide bos, ako je to tako.
0: Kako si ga ovde pesnički završila, bravo za ovu alegoriju. Opa, idemo.

0: uz formu ideale. Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfex Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Popusti na Kerher proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
3: Draga, jesi li danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
6: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
7: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
6: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
7: Lidl, isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Pa vetrovito, svežije, ali stabilnije vreme, kiše još samo na jugu Srbije. U ostatku zemlje oblačno sa temperaturom do 24 stepena, Beograd do 23 koliko se očekuje danas. A ove trenutne sad izmerene u 7, 11, Sombor 12, Novi Sad, 14 Loznica, Kragujevac 13, isto toliko Niš, Beograd 13 stepeni. Idu vesti za 7, dobro jutro svima.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: U razgovoru za Fox News Digital predsjednik Srbije izjavio da bi američki predsjednik Donald Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška SAD-u među građanima Srbije. Naveo je da mnogi Srbi gledaju na Trumpa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere, uprkos višedecenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. godine. Tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policije u Beogradu Veselinu Miliću produži pritvor za još 30 dana jer mu trenutno ističe narednog vikenda. Produženje je predloženo za još 6 osumnjičenih u istrazi nakon teškog ubistva Aleksandra Neševića u restoranu 27. 12. maja. Do kraja ove ili u prvom kvartalu naredne godine biće ukinut roaming građanima Srbije za Evropsku uniju, izjavio je direktor Telekoma Vladimir Lučić. Dodao je da će država sve zakone vezane za ovo doneti do septembra. Iz MUP-a upozoravaju građane na lažne SMS i message poruke u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da linkom izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate kazne. Poruke najčešće stižu sa stranih brojeva ili naloga, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Afriku rezultatom 2-0 u prvom meču na 23. svetskom prvenstvu. U drugom meču Južna Koreja pobedila je Češku rezultatom 2-1. Čuli ste vesti.
11: Sljedeće vesti slušamo u 8, dobro jutro.
0: Ovo je Radio S.
12: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom su
13: Irena i Ivan.
8: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
8: Pa
11: dobro
8: znate
11: jutro.
8: Ili ako niste znali, moj Ivan voli da učestvuje u misijama spašavanja sveta, ekološki osvešćen, a i neizmerno voli životinje.

0: one oklopne i nosi ih tamo i baca ih kod drveta. Da ja slučajno onako bunovno verovatno ne bi nagazila na Jelenka, nemam pojma. Eto.
1: Da, ovo su bili nosorozi, imaju napred rogići, nisu bili sa...
0: Ne znam
1: sa,
0: šta je bilo. Eto, tri oklopnjaka od jutra su spašena, svečano da izjavim. I nadam se da ste uživali u ovoj topljoj ljudskoj pričici.
1: Pa, brat.
0: Koje zvuči kao savremena bajka, nije bajka, majke mi, ovo istina živa što pričam. Evo, jutro si skupljao bube.
1: Ta buba je kao neka, brate, tako tvrdokrilna i velika, nije ništa opasna, spora onako, ne znam šta ti je. E, kaže jedan tweet, juče sam išao u WC kao moji preci, nisam ponao telefon. Šta vi radite kao vaši preci? Pričamo o tome za dve pesme, razmislite pa kucnite 065 44 4.

0: da se nidak je ovo bila ti i ja u 7 sati 10 minuta. E, pa malo pre sam rekao, pomenuo našu temu inspirisanu tweetom, juče sam išao u WC kao moji preci i nisam poneo telefon, da, to je bila poenta.
1: Pa svi smo mi negde digitalni invalidi, ali sigurno se provlači još uvek neki gen naših predaka u vašim postupcima. Šta radite i dalje kao vaši preci? Ja sam donedavno išla prvo u poštu da plaćam račune, dok tu ne udare pečat i to ništa.
0: Da.
1: E, a onda sam iz pošte prešla u menjačnicu. E, a tek posle, a skoro je to bilo, nema 6 meseci da me Milica digitalizovala.
0: Šta bre, 6 meseci, ne laži bre, 2 meseca koji ima ovde meseci.
1: Nije, ima, pa dobro, možda im, da, možda, ne znam. Ajde, neka bude.
0: Nek bude 3,
1: neka
0: ali 6 sigurno nije.
1: Neka bude da sam digitalizovana i da sve plaćam sad online. Znači, sve aplikacije mi je skinula na telefonu za struju, za telefon, nemam pojma.
0: Ti znaš da ću ja tebe uvek truditi se da zeznem i da zezam, ali moram ti priznati da sam ja sad ovde iza tebe, ja isto plaćam u menjačnici. Ali zato što sam podstanar do skora bio, i onda da bih te isečke slao mom gazdiči ka stavi.
1: Da.
0: Razumeš? I davo mu. E sad, da li ću preći na to? Je li teško reći?
1: Ja, ma nije bre, ja sam digitalizovana sad bre. Cool mačka, znaš kako sve ovo, ja to
0: završim.
1: Čekaj,
0: znači sve rokaš?
1: Sve izrokam. Da.
0: Ja rokam kablovsku i ovaj...
1: I više se ne opterećujem da što nemam te papirići.
0: Znači ovo, elektrodistribuciju i ovo rokaš preko, preko
1: da.
0: Aplikacije. Dobro, to će im pokazati.
1: Naša dušica i dalje piše spise kad ide u prodavnicu i moram da kažem da i ja to radim isto.
0: To je treba raditi.
1: A taj spisak uvek ostane tamo na komodi,

0: kod mene i onda kao vidovnjak po prodavnici bauljam da li mi treba šećer ili ulje.
1: A
0: ili...
1: to imaš u notes, ne znaš za to.
0: Ne,
1: moraš
0: ne, ne
1: telefon
0: pišem u
1: da
0: telefonu.
1: A,
0: spisak je spisak, spisak keva. Da, da. Isto ko što jedna naša koleginica ovde ima ovaj imenik gde zapisuje telefone ovih naših gostiju koji dolaze i tu prolaze.
1: Da ih imamo zabeleženo.
0: Da ih imamo, da,
1: pa
0: nema
1: dobro,
0: ništa u telefonu,
1: okay.
0: Samo imamo neki da. Stari preistorijski imenik.
1: A, B, O, D, D, Z.
0: Tako je.
1: Neka, neka, neke stvari.
0: A koja je vaša nebulozna potpuno navika koju vučete tamo iz preistorije negde od nekog vašeg pretka? Šta radite? Mislim, iz kore preistorije, na to
1: da,
0: mislimo.
1: Da. Kucajte nam na Viber 065 44 49 4 da se smijemo još malo.

0: Da, Oliver Mandić nije za nju. 7 sati 18 minuta i dalje vas pitamo koje navike iz praistorije, iz neke bliže praistorije, znači bliže prošlosti, niste odbacili, čega se ne odričete. Rekli smo da je ovaj jedan tweet, kaže, juče zaboravio telefon, otišao u WC bez telefona i kaže, to sam uradio kao moji preci. Šta vi radite kao vaši preci? Aleksandra kaže, otišla na spavanje bez scrollovanja, još samo 5 minuta, pa dobro, to je to isto. Klonjast, krevet, bez telefona, to je uspej danas.
1: Kaže, to Dara slušala starije kako pričaju jednu istu priču po 10 puta, sad to radim i ja.
0: Sviđa mi se Emirov odgovor, čekaj da viš, Emir nam piše, kaže, ja još uvijek imam stari Walkman slušalice i kao nekad hvatam radio stanici s njim.
1: E, bož.
0: Kaže, a i kasete rade. Bravo, majstore, stvarno. Ja ne znam gde mi je stari Walkman, brate, Sonyev. Bio je onako u onoj vojnoj kamuflažnoj, kamuflažnom dezenu. Plaćam i dalje peške, kaže Marija. Ali kad mi treba karticom, jednom u nikad moram da se pripremim.
1: E, Nikola, meni se skoro desilo ovo pre neki dan. Kaže, seo sam na klupu i samo posmatrao ljude.
0: Da.
1: E, to sam i ja radila pre neki dan tamo na Vrečaru, isto kad sam išla na terapiju.
0: A, dok si čekala prevoz, da, da.
1: E, aj pišite šta još radite kao vaši preci. 065-44-494.
0: A u nastavku, šta je lansirao Lamborghini, a nije Lamborghini? Koliko prstiju ima Noj? I ko se venčava u opštini posle milion godina, a svi smo verovali da su odavno u braku?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Full Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Eto, dragi, znači vreme da bacimo pogled na granične prelaze. S obzirom na to da je petak, kao popularan dan za putovanja, da na graničnim prelazima s Crnom Gorom nema žive duše, to je ono što je super. Na bugarskoj na gradini sa Bugarskom sve ok, Preševo prave se gužve, da znate, na granici sa Severnom Makedonijom lagano ide, i da vidimo na Batrovcima ka Hrvatskoj, koliko vidim nema gužvi, ova jedna kamera neće da nam se upali za izlaz iz Srbije, ali na ovoj ničoj zemlji vidim da je jedino gužva za kamione, ali to ono što su nažalost vozači kamiona i navikli, gužvu i mnogo, mnogo sati čekanja bilo gde da krenu, tako da što se tiče putničkih vozila za sad nema nikakvih problema nigde. Radio S, želim vam lepu vožnju, pametnu vožnju i srećan put.

0: do 23, kiša moguća još samo ovog jutra na jugu Srbije, na severu se razvedrava. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Lamborghini lansirao kolekciju parfema kroz tri mirisa.
1: Opala.
0: Bočice su sa motivima i detaljima preuzetim iz Lamborghinija. Tako da ne možete da ih promašite, nema šanse, znači vide se iz aviona. Zvaničnu cenu još uvijek nemam.
1: Pa ako cena prati cenu auta, onda taj parfem možemo samo da gledamo na, čak ni u izlogu, nego na netu samo. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da za razliku od većine ptica koje imaju tri ili četiri prsta, noj ima samo dva.
0: Što znao, nisi?
1: Pa nisam sad razmišljam, kao da ima i treći nazad.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Nikola Rokvić i Bojana Barović rešili da izgovore sudbonosno da u opštini. Iako su već ljudi 16 godina zajedno,
1: ja sam ubeđen bio da su da.
0: Troje male dece, oni nisu venčani. Ne, nisu, i sad će i eto, Bojana Barović
1: živeli imati mladenci
0: priliku da bira prezime.

0: Da, Nemanja Radošević, 7.40. Dobro jutro. E, znate već Pujketa, našeg ortaka, dobro, koji skuplja panini sličice i popunjava album za svetsko prvenstvo. Prošle nedelje smo pominjali da mu fali, da mu falilo 84 komada. Evo, javljamo se sa bilansom za ovu nedelju. Ostale su mu samo dve. Haiti broj 5, ne znam ko je taj igrač, i iz hrvatske reprezentacije igrač sa brojem 19, ja nisam to isčekirao ko je, tako da ljudi proverite u svojim duplikatima, pomozimo Pujketu ako ima neki brat da pomogne, eto, znači petica Haiti, 19 za Hrvatska, može se javi na Viber 0654 4494.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S, uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.

0: planeta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušicima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i sakcijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: Saša Kovačević, ovo bio u 7:51. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Zamislite sad ovu situaciju, sedete u kafić i dobijete kafu, ali kesice za kafu nema.
0: Za šećer, za šećer.
1: Za šećer, za šećer nema i nema. I vi tražite kesice i...
0: Ma nema bre.
1: Kako vam to zvuči? Ili sednete u Mek, poručite pomfrit i tražite kesicu kečapa, a nje nema. Isto tako važi i da ulazite u nekom hotelu, možete sebe videti u neku tuš kabinu i oni mali šampunčići, eto, da ga iskoristite, nema.
0: Kako bre nema?
1: Evropska unija, znači, od ovog avgusta 2026. znači, zabranila je korišćenje tih malih pakovanja u bilo kom obliku, sad da li su hemija ili su prehrambeni, zbog, naravno, ekološke osvešćenosti.
0: Kako ja će sada u kafiću dobiješ kotkicu šećera kao, kao nekad kad se pila da, na tanjiriću pored ili?
1: Ili one, ono što imaš, one, kako se zove, one dozere za šećer, kako se zove ono kristalno s onom,
0: pa da,
1: me, ono, pa
0: kako dozere. Ćemo sa medom, nema meda, ti kad čaj sa
1: nema,
0: medom tražiš, nema kesica s medom.
1: Verovatno će toga biti u Srbiji. Da,
0: mora ti donese teglu meda i
1: ali
0: onu drvenu.
1: U Evropskoj uniji ne. Ja ne znam što će naša Milica kad to dođe do nas. Ona bez tih kesica iz kafića koje mi donosimo što ne pijemo ovaj slatku kafu, ona samo otvori kesicu gospodski u šolju, brzi gospođu da uzme kašiku i kesu.
0: I zavati, zavati
1: da,
0: što
1: da
0: se
1: sipa,
0: kaže.
1: Da sipa i promeša.
0: Pa
1: da.
0: Ona vodi računa i o doziranju. Znam tačno.
1: Pa to je sad mera valjda tako navika. Vidjet ćemo šta će biti kad nas zakači, kada kod nas ne bude bilo toga.
0: Ali polako, to negde oko 2048. Ovaj će da nas zadesi valjda, nadamo se. Tako da ovaj, do tad nema da brinemo. Najviše me brine ovaj med, moram da priznam. Kako će to da reši? E, Sara Jo, i neko te ima? Naš projekat Zvezde pevaju zvezde. I tako završavamo drugi sat. Dobro jutro, na Esus.

0: uz formu ideale.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
3: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
4: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
3: I šta dobiješ?
4: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
4: Vidimo se komšinice.
3: Definitivno, i to već sutra.
5: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je! Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
7: Ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
8: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
10: Najveći izbor, najniža cena.

0: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa full sunčano u Beogradu i na severu Srbije. Malo kiše, evo vidim na kopu, a može da se desi do kraja jutra, pre podne, dok je da bude i kiše na jugu Srbije. Razvedriće se tamo i kod njih dole posle. Temperatura danas do 24 stepena, Beograd do 23, trenutno 13, Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo 14, isto toliko Leskovac, Beograd 13.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U razgovoru za Fox News Digital predsednik Srbije izjavio da bi američki predsednik Donald Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška SAD-u među građanima Srbije. Naveo je da mnogi Srbi gledaju na Trumpa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere, uprkos višedecenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. godine. Predsednik Srbije sastaće se danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojice direktora srpskih osnovnih škole iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Ministarstvo za brigu o porodici saopštilo je da je posle povećanja cenzusa još 10.000 deci dobilo pravo na dečji dodatak i da je ovom merom sada obuhvaćeno 170.000 mališana. Azijska tržišta akcija za beležilo su danas snažan rast nakon novih signala o mogućem mirovnom sporazumu na Bliskom istoku, dok su cene nafte pale na najniži nivo u poslednja dva meseca. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Afriku rezultatom 2-0 u prvom meču na 23. svetskom prvenstvu. U drugom je Južna Koreja pobedila Češku rezultatom 2-1. Večeras u 9 igraju Bosna i Hercegovina i Kanada, a prenos utakmice biće na RTS-u 1. Čuli ste vesti?
5: Sledeće vesti slušamo u 9. Dobro jutro.
6: Jutarnji show Radio S
7: sa Irenom i Ivanom.
5: Petak jutro. Je, ajmo.
3: Današnji show posvećujemo.
2: Pa evo, svima koji kad ne peru kosu kažu da se tuširaju, a kad peru kosu kažu idem da se kupam. Zašto to radimo, nemam pojma, ali ima nas takvih. Nama ovaj show čast.
5: Ja kažem, perem, u stvari ja ne moram ni da pominjem da perem kosu. Nema šta da perem mnogo. E, srećan početak raspusta svima koji slavite. Nadam se ste se izborili s poklonima za učiteljicu za kraj godine. Malo ćemo o tome za dve pesme.

0: Raspust, raspust, raspust, raspust, raspust, raspust, raspust.
1: Čestitam.
0: Ja se zezam, ironičan sam prema samom sebi, u stvari sarkastičan, u stvari ne znam šta ću, poludeću.
1: Pa nećete, kad ste rešili ono juče poklon za učiteljicu sa Ivanje, juče samo da vam kažem izbrisao, ja mislim 64 slike iz svog telefona, ako ne i više.
0: 64 slike i jedno 168 postova ovih poruka raznih.
1: Na temu šta kupiti učiteljici za kraj godine i evo konačno su to završili.
0: Mame
1: i sada
0: se
1: čestitam, raspust može da počne.
0: Hvala, hvala lepo, mame. Za početak moram da ih pohvalim, iako su se izmačavale sa ovim, odnosno ovim, kako se zove, poklonima i raznoraznim predlozima, ali mame, drugo pet odeljenja osnovne škole Siniša Nikolajević su objasnile šta znači razum, šta znači skromnost, šta znači dobar, dobar poklon, kvalitetan, normalan poklon učiteljicama. Eto, dok neke mame iz drugih razreda,
1: kaži ljudima,
0: znam
1: šta je
0: sigurno,
1: to
0: predlažu vaučere za masažu, nakit i laptopove, naše mame su se baš posvetile problemu, to govori i količina poruka i fotkica. Eto, elem, jedna učiteljica odlazi, druga ostaje, od naše ekipe dobit će dve parker kvalitetne hemijske olovke kao simbol, je li tako, i učenosti, i pismenosti, i rada, i posvećenosti prema našoj deci. Dve šolje iz jedne galerije, ručni rad keramika, da kad piju kafu da se sete nas i naših klinaca. A odlazeća učiteljica će još dobiti na sve to i poster Beograda, uramljen naravno jednog našeg poznatog umetnika koji radite postere tako zanimljive, šarene, lepe. Eto, za uspomenu na na rad u osnovnoj školi. Tako da, mislim da je jako pristojno i dovoljno i mi smo rešili. Bravo, mame, još jedan aplauz za sve
1: rešili,
0: mame drugog
1: pet. Samo da rešite.
0: Izvinjavam se, među njima naravno i moja žena Sandra, to ne smem nikako da propustim. Šta, gde ćemo decu da rešimo?
1: Da, da, još samo sad da rešite decu i onda.
0: E, to sad treba da odemo na razgovor svi kolektivno kod psihologa.
1: Hoće čuvat decu narednih dana. Do naredne godine.
0: Do 31. augusta, sine, novi problemi. Ali rešit će mame mog odeljenja i to. Sad već 3. 5. slobodno mogu da kažem. Ana Stanić i Parni Valjak slede. Dobro jutro na Esustem.

0: Hvala, kinuo sam kao konj. Parni valje kutka za balu. Momci zakazali nov koncert 12. oktobra u Sava centru, karte su već u prodaji. Da, nema nažalost svima voljenog Akija, ali imaju pesme koje traju i trajaće još mnogo godina. Bože zdravlje, eto, Parni valjak, 12. oktobar, Sava centar.
1: Evo šta ćemo u nastavku, 48 fudbalskih ekipa na svetskom, jedan fan prvenstva sakupio je 48 čega. Snima se novi kako navijaju Bosanci i Hrvati zajedničkim snagama, sve to u tri stvari koje juče nismo znali, a danas znamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: U Vjestu traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
10: E, nađe li ti posao?
11: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
10: A što ne odeš na platformu gde si posao?
11: A šta, tamo nema CV-a?
10: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
11: Glupo mi da snimam selfie video.
10: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
11: Znači samo odem i šta?
10: Gde si posao?
11: Posao da snimim taj video.
10: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
12: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa ovo je mnogo rasterećenije jutro, dragi moji vozači, nešto, ne znam, nema vas, da li ste pobegli ka granicama, da li ste se uputili. Autokomanda se sve žuti, to znači da je maltene protočno, samo usporenije, čak i na autoputu, podno autokomande isto ide sve fluidno. Kružni tok čak zelen, znači sve se lepo vrti u krug, malo na prilazu Gazeli ima gužve, u Kneza Miloša isto, ceo grad je rasterećeni, zeleni se Pančevac, zeleni se čak i Pupinov most, a kako vožnja sine, prijatnu lepu vožnju, pametnu, opreznu vožnju danas želi Radio S.

0: Bila je Aleksandar Radović u tačno pola devet.
1: Pa ja kažem samo ljubav kad vidim ovako sunce posle onog potopa od juče. Danas do 24 stepena, Beograd do 23, bez kiše, osim samo prepodne na jugu Srbije.
0: Tri stvari. Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo da je engleski navijač Gus Halley postao viralan nakon što je kupio 48 piva iz svake zemlje koje učestvuje na svetskom. Sinoć se je počastio južnokorejskim i meksičkim, pa možda i
1: danas ovim. Danas će Sarajevsko dogustirati.
0: Da, danas će da ga izgustira Sarajevsko, vratno. Kanadjani kakvo pivo imaju, nisam baš siguran.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da počinje snimanje serije o čuvenom detektivu. Snima se novi Hercule Poirot. Od šest epizoda koje traju sat vremena. Eto, novi Poirot je Edward Blumel.
0: Ej, javka, tako vrat. David Sačet je David Sačet. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je mostarski brend Štafali, koji vode dvojica 25-godišnjaka, predstavio kolekciju majica za svetsku fudbal pod nazivom Viza za budućnost. Spojili su Hrvatsku i Bosnu tako što na leđima majice stoji karta kraljeva pola-pola na kojoj su Edin Džeko i Luka Modrić. Uz poruku da Džeko i Modrić nisu rivali, nego legende. I tako, eto, jedan ponavljanje malo bratstva, jedinstva mrvica, onako.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Vreme je za šoping, koji se ne propušta. U XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama, počeo je mid-season sale uz 20 i 30% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Ceo dan, novi zvuk.

Da, za južnokorejance i za meksikance sve počelo baš, baš kako treba. Ste gledali sinoć kako ste se, kako ste otvorili? Čujem da je ceremonija bila ludačka, nešto ovu Shakiru nisu mogli da oteraju sa terena, kaže. Pogledajte šta uradila na stadionu i sad je ona tamo odjuskala sve sa nekim i posle krenula da jurca. U stvari, čak i jedan reporter prekinuo svoj prenos kako bi se sa njom i fotografisao, a ona je otišla se fotografiše sa svakim, očigledno s kim je, u kojoj je to nje tražio, i obezbeđenje jurilo bukvalno sa terena zbog te striktne satnice. Kažu da je finale i zbog toga baš i kasnilo. Eto, to je nešto što je zanimljivo. Krenuli su da pljušte zanimljivosti, tako da pratimo svakog dana šta tamo, šta se događa, što u Americi, što u Kanadi, što u Meksiku, i izveštavamo, a možete i vi nas, nemam ništa protiv, ako znate neki podatak, Otivan 0654 4 4 9 4 naš Viber broj.

0: uz formu ideale.
1: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
2: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
1: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
2: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Najveći izbor, najniži.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
3: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
5: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
6: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se komšinice.
4: Definitivno, i to već sutra.
7: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine Best, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Sombor, Palić, Novi Sad, 15, Loznica, 16, Kruševac, 14, koliko je i u Leskovcu, na Kopu 4 stepena, Beogradu 15, danas do maksimalnih 24, uglavnom oblačno, međutim evo sad u Beogradu sija sunce. Idemo na vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo, budete Irena i Ivan.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojice direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Ministarstvo za brigu o porodici saopštilo je da je posle povećanja cenzusa još 10.000 deci dobilo pravo na dečiji dodatak i da je ovom merom sada obuhvaćeno 170.000 dece. Iz MUP-a upozoravaju građane na lažne SMS i message poruke u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćanja policije i traže da linkom izvrše uvid u kazne o saobraćanim prekršajima i plate kazne. Poruke najčešće stižu sa stranih brojeva ili naloga, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare. Učenici osnovnih škola u Srbiji danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. avgusta. Osmaci su nastavu imali do 29. maja, a prijemne ispite za upis u srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Serija u finalu ABA lige nastavlja se večeras, a navijači crno-belih nadaju se da će biti produžena. Košarkaši Partizana će ugostiti Dubaj i od 20 časova u Beogradskoj areni u pokušaju da izbore majstoricu. Čuli ste vesti.
12: Sljedeće slušamo u 10 kod Alex. Dobro jutro. Život
13: bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
12: Da, da, dobro Gde jutro ljudi, još dobro jednom jutro. Dobro jutro ove nedelje.
9: E, znate, ako ne znate, onda ćete sada čujete.
12: Baš da... si džubre.
9: Čekaj, nisam džubre, staj, pusti me da ispričam sve, nemoj me prekidati. Da Ivan voli da učestvuje u misijama spašavanja sveta, on je ekološki osvešćen čovjek.

0: jutro zatekla, samo da vam ispričam, idem ja ka radiju, vidim on sagnut dole, skuplja nešto, jedno po jedno sebi u dlan. I šta to radiš, Ivane? A on mi onako sav smeje se, pokazuje dlan ovako raširen, ispružen sa tri velike, tvrdokurne bube.
1: Labro si rekla.
0: Tvrdokurne, nema veze. I nosi ih kod drveta. Ja, da ja slučajno onako bunovno ne bi zgazila pa na neko, tog jelenka, šta je već?
1: Da, nosorog je bila buba, ona nije crna, nego je onako brown purpurna, mnogo lepa.
0: Ja ne znam, ako meni neko ovo može da objasni. Tri jelenka su od jutra spašena. Eto, nadam se da ste uživali u ovoj toploj ljudskoj priči, koja zvuči kao savremena bajka, ali živa istina, majke mi rođene.
1: Za malo tri jelenka
0: ovo
1: da dobijem tri poljupca. Brate, kad god možeš nekom da pomogneš, ti to uradi. Možda se neka vrana zaletela na tog jelenka. Mislim da vrane, sine, su najveći neprijatelji cele ovde faune na Košutnjaku, a opet dosta dobri prijatelji nas, jer vrane čiste, kao što znate. Sevdak Baby featuring Showbaja. Slušate tri poljubca, odmah zatim Anđelinu i Raketu. Kakva simbolika, tri poljubca i Raketa. Idemo, polećemo.

0: drug.
1: Da, bilo rakete. Anđelina, 9 sati 11 minuta je.
2: Dobro jutro.
1: Dobro vam jutro.
2: Tema jutra inspirisana tweetom. Juče sam išao u WC kao moji preci, nisam poneo telefon.
1: kao moji preci, vrate, da. Kada je pre 100 godina si išlo bez telefona.
2: Svi smo digitalni invalidi postali, ali sigurno se provlači još uvek neki gen naših predaka u našim postupcima, pa vas pitamo šta radite i dalje kao vaši preci. Zamislite, čovjek eto greškom otišao bez telefona u WC, ostavio ga na stolu. Ja moram da kažem da sam donedavno plaćala račune u pošti, bez pečata ništa, to i bez onog papirića, onog isečka koji se sakupljao u onim kovertama, pa sam prešla na menjačnicu.
1: Tu sam avanzovala,
2: da, dok me naša koleginica Milica nije digitalizovala i napravila mi aplikacije za plaćanje i struje i telefona i svega. Inače ništa nisam imala.
1: To ću morati ja. Ja plaćam kablovsku.
2: I sad kao mačka, znaš kako to rešavam. U trenok.
1: Kablovsku internet plaćam preko ovaj to ono aplikacije, međutim Infostan i struju još uvek sam u menjačnici, moram da priznam. Ali do skora sam bio podstanar, pa sad više neću biti podstanar i mislim da ću pređem na digitali i ja.
2: Aha.
1: A kako ono da ti posle stigne ti ispravka računa, brate, a ti nemaš da uporediš pa tamo da se žališ i to. Šta ćeš to?
2: Pa imaš sve
1: da kažeš,
2: u aplikaciji.
1: Platila sam.
2: Da, imaš sve.
1: Si sigurna da to stoji?
2: Kao dokaz ti stiže onaj izvod transakcije. Ja da, sve
1: verujem.
2: U redu, objasniću ti ja sad.
1: Ja im ne verujem ništa, Irenice.
2: Dobro. Naša Dušica i dalje piše spisak za prodavnicu ručno i to i ja radim, moram da priznam, i onda taj spisak ostane na komodi i onda kao vanzemaljac buljam po prodavnici. Šta mi fali, šta mi treba i tamo se zapitavam između rafova. A Iva pljune, pa liste novine.
1: Ne pljune, bre, lizne prst.
2: Pa to.
1: Šta radite kao vaši preci? I ne verujete da to radite.
2: Ko sme da prizna da i dalje pljucne u ruku?

0: koji razdvaja kese po prodavnici.
1: Viber 0654449494.
0: Dobro jutro.
1: Dobro vam jutro, pišite nam pa posle dve čitamo odgovore.

0: Da, Kaliopi kofer ljubavi. Koje navike iz praistorije bliže, da kažem, se ne odričete, on stvari, kojih navika? Jedan Twitter juče kaže, greškom sam zaboravio telefon i otišao u WC. A šta vi radite kao vaši preci?
1: A šta ste pisali na Viber, kaže Andreja?

0: Pre neki dan mi se sin skandalizovao kada sam liznula prst i obrisala mu obraz, rekao je samo mama.
1: Da.
0: Jeste grozno.
1: Bravo, to sam ja uradio skoro Olgi. I ovoj najmlađoj ćerki. I ona se nije bunila, ali još ne kapira. Ali
0: da si zapljunula.
1: To zaista tako ne treba.
0: Mira kaže, dobro jutro, perem sudove ručno kao moji preci. Nemam mašinu za sudove.
1: Goran kaže, ja u kraljevskim odajama čitam stripove. Da, nekad su se čitali stripovi. Aha. Jedan moj drugar ovde iz Brda, kad smo išli u osnovnu školu, kad sam bio kod njega na gajbi, brate, Alan Fordovi poređani u WC-u. I onda sam skapirao zašto on tako često valjao fore iz Alan Forda, razumeš? Zato što je stalno čitao.
0: Bistrira na šolji, da.
1: Da.
0: Evo šta ćemo u nastavku, drugari. Šta je lansirao Lamborghini, a ni Lamborghini, koliko prstiju ima Noj i ko se venčava u opštini posle milion godina, a svi smo verovali da su odavno u braku.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ani se
7: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
8: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: E, nađe li ti posao?
11: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
10: A što ne odeš na platformu gde si posao?
11: A šta, tamo nema CV-a?
10: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
11: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
10: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
11: Znači samo odem i šta?
10: Gde si posao?
11: Posao da snimim taj video.
10: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
13: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Pa i za kraj ovog saobraćajnog izveštaja gledam granice za vas. Najzanimljivije naravno prelazi za Crnu Goru, koji su potpuno slobodni, tu nećete imati nikakvih problema, ka Hrvatskoj takođe. Batrovci, kažem, uvek pređete Batrovce lepo, onda na Bajakovu se čeka i po sat, sat i po. Na Preševu, to je ono što nas najviše zanima, stvaraju se kolone, ali nisu onako, nije gužva, tako da i Preševo je lagano. Što se tiče Evzonija, kolega prešao laganica sad prekiče u sredu, nije bilo ama baš nikakvih problema. Danas je petak, pazite, tako da kapiram da već popodne i u podne će biti i gužvi na Evzoniju, zato samo laganica, ljudi moji. Radio je želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Amna, tako mlada, 9 sati 37 minuta. E sad zamislite ovu sledeću situaciju.
1: Sedite u kafiću, dobijete kafu, ali ne i kesicu sa šećerom, i vi tražite, ali kesice nema.
0: Skandalozno.
1: Kako vam to zvuči? Ili sedite u Mac, poručite pomfrit i tražite kesicu sa kečapom, a oni kažu nema.
0: Šokantno.
1: Ili uđete u tuš kabinu neke hotelske sobe, onog malog šampončića na koji ste uvek navikli i kojeg ste te voleli, nema. I nema i nema. Od avgusta 2026. znači od ovog avgusta,
0: znači za dva meseca, je.
1: Evropska unija zabranjuje korišćenje tih malih pakovanja zbog ekološke osvešćenosti.
0: E, dobro se setili, znači.
1: I šta će se sad služiti u kafićima? Šećer u kocki na tanjiriću, onako kockica šećera, ili će vratiti one dozere, one...
0: Pa rkni koliko, a uvek rkneš više, jel ono je dozer
1: ili ne, neko ne zašrafi kako treba, pa ti upadne pola kile šećera u kafu.
0: Sa sve ovim...
1: Ja mislim da će naša koleginica Milica bez tih kesica da flipne. Navikla je da mi koji ne pijemo kafu sa šećerom, da je sakupljamo te kesice i donosimo, ona ređe u fioku, otvara.
0: Pisaćemo,
1: tačno ima dozu.
0: Pisat ćemo Evropskoj uniji da...
1: Neće gospođa kašika i da u kesu.
0: Pa to, pisat ćemo Evropskoj uniji da sve te, da dođeš jedan šleper kesica sa šećerom ovde, da se istovari ispred radija i da Comi ima svoje doze.
1: Mada mi nismo deo tog plana i deo tog tima, tako da kod nas će izgleda još neko vreme da obitavaju te kesice sa šećerom. Jedino ako ne budemo imali odakle da ih dovučemo i nabavimo.
0: Najviše, pa me, da brine, to bude najviše me brine kesica sa medom. Kako će to da reše kad neko pije čaj? Da nose teglu, kilo meda i šta? Mora ti naplati, onda soma i po dinđi. Koliko je med? Dva soma, ne znam.
1: Šta, čekamo da vidimo kako će se rešiti taj problem.
0: Veliki problem je u pitanju, vidim. Ali za nas još uvijek nema problema, mi ćemo možda taj problem da imamo 2048-2009. godine, kad budemo ušli u Evropsku uniju. Mija Malešević i Željko Joksimović na redu na playlisti Radija S. Još malo se družimo, dobro vam jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Radio.

0: dečko i devojka sa polja zelenih. To može da budeš i ti, gospođo. Iz šuma zelenih košutnjačkih devojka. 9.50 je, dobro vam jutro.
1: Kako pljušte komplimenti.
0: Pa za kraj nedelje red je da dobiješ barem jedan.
1: Zahvalna sam. Drugari, to je to od nas. Alex preuzima, mi vas čekamo u ponedeljak od 6.
0: 15. juna.
1: Imamo iznenađenje za vas, tako da budite od ponedeljka sa nama. Imaćemo jednu super igricu i super nagradu, ništa ne otkrivam, samo kažem da je super. A i bit će super, obećavam.
0: Ljubimo vas.
1: Ali morat ćete pratiti futbol.
0: Da.
1: Ajde. Do ponedeljka,
0: zdravo, ćao. Uzanu Bebić i Čarlija Puta.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
2: 3, 2, 1, Gorenje!
3: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
4: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
5: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
4: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
5: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku.

0: Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
5: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
7: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se, komšinice.
6: Definitivno. I to već sutra.
8: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela posli...
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze. Moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Neće biti mnogo sunca danas, ali neće biti ni kiše, biće oblačno i vetrovito sa maksimalnom dnevnom do 24. U Novom Sadu 16 u ovom trenutku, Negotinu 19, u Leskovcu 15, Beograd 17 stepeni. I do vesti za 10, tu je Neda.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Govoreći za Fox News Digital, predsjednik Srbije izjavio da bi američki predsjednik Donald Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška SAD-a među građanima Srbije. Naveo da mnogi Srbi gledaju na Trumpa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere uprkos više decenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojice direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi nalogu Prištine, dodajući da im je nakon više satnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu stabilna, što omogućava optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje prisustva misije tokom naredne godine. Nemački Bundestag odobrio je produženje učešća nemačkih oružanih snaga za još godinu dana. Pravni osnov za misiju KFOR-a ostaje rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN-a, navode iz Bundestaga. Učenici osnovnih škola u Srbiji danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. avgusta. Osmaci su nastavu imali do 29. maja, a prijemne ispite za upis u srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Odigrane su prve utakmice na 23. svetskom prvenstvu u fudbalu. Meksiko je pobedio Južnu Afriku sa 2:0, Južna Koreja Češku rezultatom 2:1. Večeras od 9 igraju Kanada i Bosna i Hercegovina, a prenos utakmice bit će na RTS-u 1. Bili smo vesti.
11: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti u 11. Život
14: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio
11: S. Pa srećan kraj škole svima koji slave. Slave deca, sigurna sam danas. Evo, kaže mi koleginica, već se šalju oni srpsići. Slavi se kraj, čestita se i slično. E sad, mislim da možda roditeljima malo manje slave, jer realno treba izmisliti sad toplu vodu celo leto i svesti ono drndanje telefona na minimum. Šta da vam kažem, roditelji, srećno vam bilo, školarci, vi uživajte i stvarno nemojte mnogo budete na tom telefonu, bolje iskoristite vreme malo, idete napolje da se zezate i da se družite. Verujte mi na reč. Jakov za početak, ovo je Ja volim, Dan sa Alex.

Bila je ovo J-Lo na S-u, slušali smo 1004, 10 je i 13, dobar dan. Pošto je petak, znate već, tražimo najpoguba za ovu nedelju i ide odmah pitanje da li je neko jači od naše slušateljke Slađe koja nam je pisala i rekla... Kaže, najgora sam na svetu, zaboravila sam juče detetu rođendan, a laj što je njoj rođendan, nego što sam se ja porađala 40 sati i rekla sam sebi da nikad neću zaboraviti taj datum, ali eto, nikad ne reci nikad, toliko sam izgubljena posljednjih dana da sam zaboravila. E, moja Slađa, stvarno, nije što si zaboravila rođendan, nego što si zaboravila muku svoju, to je stvarno mnogo gore. Ali nema vez, šta se radi. Uglavnom, treba mi neko ko je jači od Slađe. Da li ste nešto zaboravljali ove nedelje, gubili se, tražili pa jedva našli, pišite na Viber 065 44 4 4.

0: Alex do 2. Tražimo najpoguba, pošto je petak. Šta ste radili ove nedelje, zašto ste u fazonu, ne mogu da verujem da sam ovoliko izgubljen ili izgubljena, to javljajte na Viber 065-44-494. Evo Ana kaže, ja sam juče u Maxiju 5 puta kucala pogrešnu šifru za karticu, ne znam ni kako ni zašto. Čestitke, sestra, bukvalno. Maša, ja sam pre sat vremena poslala šefu u grupu, kupi hleb i liter mleka, ljubim te. Samo mi je odgovorio, mislim da je poruka otišla na pogrešnu adresu. Marina, dobro jutro, Alex, evo samo da kažem, slađi, slađu sestro, nisi sama, ja sam odvela dete u vrtić u subotu, zaboravivši da je subota užas. Da, ovo je na konto naše slušateljke Slađe koja nam je poslala da je ona sigurno najpoguba pošto je zaboravila juče rođendan detetu. Mislim, ljudi, ovo sve stvari se dešavaju, nema tu šta, niko nije najgori ni zbog čega, ali jeste samo smešno kad na kraju ono shvatiš kao šta si zeznuo. Ili zeznula nekako, boga mi dame su nam ove nedelje pogubljenije, tako se sad zvuči. Ko je još radio neke pogubljene stvari ovih dana, nek javlja na Viber 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina.
7: Nikad gužva, nikad vrućina.
8: Samo mir i tišina.
9: Odmor kod pravih domaćina.
10: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
11: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
12: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
13: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
14: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
17: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
18: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Novom Sadu trenutno gužva na uglu Kisačke i bulevara Jaše Tomića, kao i na uglu Kisačke i Partizanske. Bulevar Jaše Tomića ka bulevaru Oslobođenja takođe ima nešto gužve u ovom trenutku, da znate. Što se tiče beogradske gužve, nije strašno, nešto malo na ulasku u Kneza Miloša iz bulevara Vojvode Putnika, malo u bulevaru Despota Stefana kod Cvićeve i silazak sa Pančevca ka Bogoslovi. Eto, to je to. Samo polako i bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

tačno pola 11, slušate Radio S. Ja vam želim naravno dobar dan. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Pošto je petak, tražimo najpoguba i ove nedelje. Šta ste radili, kako ste se gubili, javljajte na Viber 065-44-494. Olivera kaže, ušla u pekaru, tražila dva jogurta i dve kifle, kaže radnica, bledo me gleda i ovo je apoteka. Da li vi možete verovati da sam ja toliko sluđena da sam ušla u apoteku i da nisam skontala da to nije pekara? Posle sam bila u fazonu, dobro, dajte mi onda jedan brufen, treba će mi. ovo je baš HC, iskreno. Stefan, prošle nedelje sam otišao na fudbal sa momcima, uleteo u slučajnicu, krenuo se presvlačim i shvatio sam da sam poneo torbu za bazen u kojoj mi je samo peškir i kupaće gaće. Igrao fudbal u boksericama i nekoj majici koju mi je pozajmio domar. Dobro. Pa mogu si i ukupati gaćama, šta? Goran, dobro jutro. Alex, evo ja da se upišem u najpoguba za ovu nedelju. Bacio sam ključeve od kola sa sve kesom sa džubretom, preturao po kontejneru 2 sata, pakao. Pakao. Dobro, ljudi, dobri ste ove nedelje, baš iskreno, vrlo inspirativni, ali mora kažem da je možda Olivera, pa onako, da uđeš u apoteku i da si u fazonu daj dve kifle i jogurt i da ne skontaš na prvu da si u apoteci, pa makar i po onom mirisu, to baš nešto. Olivera nije bila u vinkli, što bi se rekla. Držite se, ajde, svi smo mi malo pogubljeni i to je skroz u redu. Evo nam Rozike, uživajte. Neki

0: Tropico Band stavio veto, slušali smo ovu stvar u 10.38. Stiže nam Magla Band u nastavku. Da li bi me volela? E, a onda nam stiže, mislim prije toga će ići Aleks Radović. I ova njena pesma koja ima najsmisleniji tekst na svetu. Meni lično njena omiljena pesma i jedna od najboljih ikad napisanih. I bukvalno, ako se samo skoncentrišeš na tekst ove pesme, shvatiš koliko ima smisla sve ovo što ona priča i peva. Za par minuta samo na S, budite tu.
1: Slušaš Danca Aleks. Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

0: Koliko lepa pesma. Slušali smo Magla Band, slušat ćemo ih opet i u Sava centru 16. septembra. Biće to još jedna jako dobra žurka.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Sandra se javila s medenog meseca, uživa, poslala neke slike, znači krenet neki king size i po njemu jedno 100 ruža. Rekla, čim je došao u hotel, ja sam na medenom mesecu i ovi ljudi ono tretiraju je kao kraljicu. Ovo je super taktika kad odete na neko putovanje s dečkom ili devojkom, nema veze što niste na medenom. Samo prijavite da ste na medenom mesecu, ko to može da provoli, niko odmah na recepciji kažete onako stidljivo ili imate neku lepšu sobu za nas koji smo na medenom mesecu, ima odmah se rastrče i odmah ćete, kažem, imati neviđen tretman. Znači, na putovanjima šifra, mi smo na medenu mesecu i odmah kreće jao, divno i te fore, čokoladice na jastuku i ružena čaša. Za više savete kako dobijete bolju uslugu na putovanjima, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač od 3

0: Slušaš Dan sa Alex. Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Mix, specijalna ponuda, samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 puta 280 ml, 249,99. Pirinač ABC 900 grama, 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar, 99,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: Popusti na Kerhel proizvode u Okom centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerhel perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
5: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
6: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
11: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je! Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
12: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
13: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
15: Neće biti mnogo sunca danas, ali bar neće biti ni kiše, bit će oblaka i vetra. Maksimalna dnevna oko 24, što je skroz korektno ako me pitate. Trenutno u Zrenjaninu 18, toliko je i u Valjevu. U Sjenici ladno, tamo samo 10 stepeni. U Vranju je 14, u Beogradu 19 u ovom trenutku. Za minut će biti 11, idu vesti, tu je Jovan.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Govoreći za Fox News Digital, predsednik Srbije izjavio je da bi američki predsednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim državama među građanima Srbije. Naveo je da mnogi Srbi gledaju na Trumpa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere, uprkos višedecenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. Kancelarija za Kosovo saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola bila iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. A NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu stabilna, što omogućava optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje pristupa misije tokom naredne godine. Učenici osnovnih škola u Srbiji danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu bit će do 31. avgusta. Osmaci su nastavu imali do 29. maja, a prijemne ispite za upis u srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Večera se nastavlja serija u finalu ABA lige. Košarkaši Partizana će ugostiti Dubai od 8 u Beogradskoj areni u pokušaju da izbore majstoricu. Slušali ste vesti.
15: Hvala ti Jovana, sledeće vesti u podne.
18: Slušaš Danca Aleks.
15: Dobar dan ljudi, petak danas i moram da kažem da u vazduhu se osjeća neko bolje raspoloženje. Ovde kod nas u kancu se već priča ko će šta da radi za vikend i ja zbog toga najviše volim petak, jer nekako to, razmenjujemo te vikend planove i to nekako održava entuzijazam, da tako kažem. I mi ćemo malo u nastavku da pričamo o tome koje su to neke stvari koje su vam se neverovatne desile u životu, ali ostanite tu da vam ispričam tačno na koji način. Stiže nam Bojan Marović, Bolje si od drugih, Emina Jahović, Nisam na vreme, a počinjemo sa Matijom Cvekom. Uživajte. Uživajte.

Emina Jahović kaže nisam na vreme u 11.11 na S-u. Ha, neko misli na vas. Šta je najluđe što vam se desilo, a zvuči kao potpuna laž dok ne kažete ono čuveno kunem se? Evo, moja drugarica je uspela pre par godina da slomi nogu na sopstvenoj svadbi i zvuči stvarno kao neka filmska priča, ali istina je, verujte mi. I trebaju mi od vas takve istine, ti vaši momenti koji zvuče onako kao da ma nema šanse se to desilo, lažeš 100%, a ono stvarno istina. Ono, na primjer, ne znam, kao zaustavite policija, nemaš dokumenta i kažeš policajcu pa pojao mi hrčak i sad je to istina, ali on ti ne veruje, a tebi stvarno pojao hrčak dokumenta. Kapirate? E, hajde. Dajte mi vaše najluđa dešavanja. 065 44 4 9 4.

Slušaš Radio S, Novi Zvuk i najbolje pesme samo za tebe. Dobar dan. Zanimaju me vaše priče koje deluju na prvu kao da su izmišljene, ali su se 100% desile. 065-44-494. Evo Ceca iz Novog Sada kaže, verovala ili ne, ja sam pre 3 godine otišla u Crnu Goru bez pasoša i lične karte, samo sa pokaznom kartom za gradski autobus. Ne pitaj kako, ali sam prošla. To zadovoljstvo me koštalo 50 evrića u povratku. Dobro, imamo Stefana koji kaže, ukrali su mi auto pre par godina, onda su ga disti lopovi, vratili sutradan na isto mesto zato što im se pokvario menjač. Bukvalno, ja sam teo da ih zovem, kažem, rođaci, nećete se usrećiti sa ovim kolima, ali su oni to sami shvatili. Tu nam je Jadranka iz Sombora, kaže, ćao Alex, ja sam zakasnila na posao zato što mi je u kupatilo kroz prozor uletela sova, sedela je na mašini za veš, a ja nisam smela da uđem i da se umijem, nego sam morala da čekam muž da dođe, šef mi je tada rekao, sećam se, da smislim bolju laž. Marina, muž otišao da baci smeće u 10 uveče, sreo ekipu iz srednje, završio u Budimpešti na doručku, javio se pola 8 ujutru sa pričom pogodi gde sam. Marina, kako si to dozvolila, sestra slatka? Koje priče su se neke lude desile u vašem životu, koje kada ispričate ljudima, oni su u fazonu, nema šanse.

0: nadam se da je to istina, a istina je 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Neve na kolor.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
10: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
11: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
12: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
13: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
13: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Danas do dva popodne radovi na petlji aerodrom petlja Zmaj u smeru ka Nišu izvode se u voznoj traci, može da se vozi preticajnom. Što se tiče trenutne gužve po gradovima, u Beogradu nešto gužve na ulasku u Kneza Miloša iz bulevara Vojvode Putnika i oko Ušća, to je to. Srećan put, sigurnu vožnju.

himna za vikend, jer gledamo vikendu pravo u oči. Bili su Coldplay i Beyoncé. A mi pričamo o tome koje su stvari koje su vam se desile i koje zvuče toliko neverovatno da ljudi kad im ispričate misle da nije istina, ali je 100% istina. 065-44-494 Isidora se javila, kaže, pojavio mi se bivši na vratima usred noći pijan da mi kaže da me još vole, ja u tom trenutku sa novim dečkom i znate što je najluđe od svega, njih dvojica se tu nešto skapiraju i zapričaju toliko dugo da sam ja zaspala zato što su me obojica smorili, a oni su ostali i dalje da bleje. Okej, Vlada, krenuo sam na dejt sa devojkom i parkiram kola i dok izlazim puknu mi farmerke skroz na zadnjici, bukvalno celom dužinom, šta sam mogu drugo da uradim nego da vežem jaknu oko struka, međutim devojka je toliko puta me pitala zašto mi je vezana jakna oko struka, da na kraju je mislila da švercujem nešto ispod nje. Dobar dan vam želi Steva, on kaže, brat mi se pre par godina zakleo da ga je zaustila policija, a on bio go u kolima, bukvalno u gaćama, prosuli mu sok po delu na svadbi i on skinuo sve da se osuši i vozio tako jer je bilo leto i bilo je toplo, policajac mu samo vratio dokumente i rekao, prijatelju, samo produži, ne želim ni da znam. Da, to su te priče stvarno koje deluju, ono izvuče nevjerojatno, ali eto, nekad su se ipak desile.

0: 24. i 25. oktobra u Beogradskoj areni, a do tada ovde na S-u Jakov Jozinović, Polje ruža, a očekujemo, boga mi, i novi album za dva dana. Oslušamo u nastavku. Samo prođi, ako ikada budeš me. Jedna magična pesma, stvarno. I dva magična glasa. Nina Badrić i Mirza, duše su se srele, stižu na S vrlo brzo. Ali prvo mora Saša Kovačević malo da nam digne temperaturu. Za, evo sad ću vam reći, dva minuta. Budite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octopod? Nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
13: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.

0: najbolje zvuči
1: uz Radio S.
2: Sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

Radio S, lepša strana tvojih obaveza. Nastavljamo uz najbolji zvuk ovde. Ne znam da li ste primetili da su na TikToku sve popularniji videi u kojima ljudi snimaju svoj život bez prijatelja i porodice. Ali ne kao da se imaju prijatelji, nego kao žive život bez prijatelja i neke šire porodice i tako se snimaju. Sad ima neka devojka, ja nju na primjer redovno pratim i ona u fazonu sad prikazuje kao Friday night without friends, me solo. I onda kao šta radi ona solo. I moram kažem da, mislim, svi mi imamo dane kad ono, bukvalo nam je promaja u glavi nam prija više od bilo čije glasa i kad bi najradije isključili telefon i sakrili se u svoja četiri zida i tim danima ja kad vidim na primjer tu ribu kako živi eto tako sama sa sobom ne priča ni sa kim ja sam pozvano wow, hoću ja ali onda nekim drugim danima kada mi nije do bivanja sama i samoće sam u fazonu jao malo mi je žao, izaziva u meni neku onako tugicu iskreno, ali svakako ovi videi postaju jedan ozbiljan pokret, naročito kod mlađih generacija, jer baš to mislim da izazivaju, ne znaš da li da im zavidiš ili te hvata ono teška jeza jer je to previše nekako ti usamljeno deluje. Svakako ono, nijedna krajnost nije dobra i naravno dana do dana da ti nešto prija ili ti ne prija, ali meni ono što svakako prija, jeste iskreno da gledam te vide. I sad mi se nekako tako i namesti algoritam da mi stalno izlaze, tako da eto, ovaj, ako vam izađe, pogledajte par videa, pa će onda krenuti svi da vam se prikazuju. Nije loše za kontent, moram priznati. Dobro su to iskoristili, tu svoju samoću da je unovče.

0: Slušaš Danca Alex.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
5: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se, komšinice.
4: Definitivno. I to već sutra.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
7: Opremi se za letnju avanturu u Aksiji. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksiji.
8: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
10: 3, 2, 1, Gorenje!
11: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
12: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
13: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
12: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
13: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
14: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
15: U Tehnomediji specijalna ponuda.
14: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
15: Navijaj glasno, gledaj jasno.
14: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
15: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
16: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
17: Neće nas mnogo grejati sunce danas, ali neće biti ni kiše, najavljeno oblačno i vetrovito vreme, a maksimalna dnevna će biti oko 24. U Kikindi 20 u ovom trenutku, koliko je u Banatskom Karlovcu, u Ćuprije 19, Niš na 17, dok je u Beogradu 20 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 12. i Jovana.
18: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
19: Predsednik Srbije sastao se u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gjera Petritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i povezivanja dve zemlje. Kancelarija za Kosovo saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. A NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu stabilna, što omogućava optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje prisustva misije tokom naredne godine. Češka je potpisala ugovor o učešću na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Podsetimo, specijalizovana izložba biće održana od 15. maja do 15. avgusta sledeće godine sa temom Igraj za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Drugog dana svetskog prvenstva u fudbalu večeras od 9 na teren će Kanada i Bosna i Hercegovina. Prenos utakmice biće na RTS-u 1. Slušali ste vesti.
17: Jovana, hvala ti najlepše. Čujemo se opet za sat vremena.
20: Slušaš
0: Dan za Alex. Radio S.
17: Dobar dan, narode, evo nas, 12 sati i 2 minuta, prelazimo u podnevni ili poslepodnevni zapravo deo dana. Petak je, završavamo, svodimo račune za ovu nedelju, nije bilo lako, ali je bilo jako kao i uvek. Počelo je, da, svetsko, malo ćemo o nekim zanimljivostima odatle. Pričat ćemo o jednom vrlo zanimljivom parfemu, ali i o tome da li su 40. zaista najbolje godine, pošto to kaže Matthew McConaughey. Sve to za tri pesme, ovaj sat otvara Taša Krunić. Slušamo Slomljeno, dobar dan. Dobar dan.

0: Evo nas sad je 12.12. Slušate Radio S, Alkis ovde želi dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: Engles skupio 48 različitih piva iz svih zemalja koje učestvuju na svetskom i mnogo mi je to smiješno zato što kao pola tih zemalja ne možeš da nađeš na mapi kako je našo njihovo pivo i zanimljivo je što, eto, mislim kao koje pivo, na primjer, se pije u Kurosau ili u Uzbekistanu ili, jako je zanimljivo da on ima sva ta piva. Šteta što nema nekog našeg, to mi je baš žao, ali ajde, možda neki sledeći put. Super automobil 300.000 evra sada možete da osetite na sebi. Da li je to realno ili je malo smešno? Lamborghini izbacio kolekciju parfema koji vjerojatno košta kao garsonjera u Nišu i mislim, nekako mi je smešno, ne znam, te parfeme treba da koristi neko samo ko vozi Lamborghini, jer šta ću ja da koristim Lamborghini parfem, a vozim Corsu, mislim, ne ide. Šta biste prvo izbacili iz života kada ste ušli u 40. i da li su 40. stvarno najbolje godine, kako to tvrdi glumac Matthew McConaughey? Malo ćemo o toj dilemi da popričamo još u nastavku.

0: Bila je ovo Vana, slušali smo Kao da me nema tu, 12.20. Šta ste prvo izbacili iz života kad ste ušli u 40-te? Da li su 40-te stvarno najbolje godine? Matthew McConaughey, glumac, je napravio listu razloga zašto su mu te godine baš najbolje i on tvrdi da je ključ u surovom izbacivanju svega što mu troši energiju i vreme. I to je izgleda onaj moment kada prestaješ prosto se pravdaš bilo kome. E sad, da li je istina ili nije, ja ne znam, ne mogu kažem, još uvijek nisam bila, ali mislim da su možda 40. nekako mirnije možda, jer u 20. i 30. još uvijek imaš taj pritisak da moraš nešto da stigneš, da ovo, da ono, a u 40. malo to, si u fazonu, sečem stvari, ljude koji me ono čine nesrećnim i nekako mislim da tad možda kao si u ono prime snage, možda imaš najviše para i kao možeš eto neke stvari da rešaš. Mada što reče juče jedna moja koleginica, ovdje isto tako su ti u 40-im, verovatno već deca u pubertetu, tako da to verujem da nije lako. Ali eto, ako su stvarno najbolje ko što tvrdi Matthew, ja im se radujem.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisal A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
9: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
11: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Šta su to kupatilske emocije?
14: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
15: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
13: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
16: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
17: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
18: Kako može jedan da bude tri?
19: Šta radiš ti?
18: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
19: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
18: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne...

0: Opklada 3+ je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: U Nišu na Sinđelićevom trgu, na uglu sa Ćirila i Metodija malo iznad, a u smeru ka 7. julu bio je manji udes zbog kog može da se stvori gužva. Sinđelićev trg i takođe od Nikole Pašića još jedan udes. Ne znam šta se dešava to u Nišu, samo polako, nemojte da žurite. U Beogradu gužva kod Sava centra, ka Novom Sadu, a kod Geneksa u smeru ka Nišu u ovom trenutku. Nešto gužve u Ruzveltovoj i Bulevaru. Srećan put, želi Radio S.

0: Georgijev, živim da te nađem, 12.34.
1: Slušaš Dan sa Alex.
0: Video u kom Novak govori kako će najvjerojatnije ići u penziju na olimpijskim igrama 2028. Ja ću se tu oprostiti uz srpsku zastavu od sporta, kruži ovih dana po Twitteru i ljudi masovno komentarišu kako će to realno biti najtužniji dan. Čak i da bude ono, ne znam, 2167. godina, to će svakako biti bukvalno najtužniji dan za nas sve. Jer iako u ovo posljednje vreme nema nekih velikih uspeha i Novaku ne ide baš najbolje, nekako samo to što on igra i što još uvek postoji kao taj neki entuzijazam, da kažem, realno to mnogo znači, jer daje malo taj vibe onih starih dobrih vremena kad je baš dominirao, tako da, da, eto, još dve godine i to je to.

0: glas koji uvek rado čujemo. Jelena Rozga, Kad nema ljubavi, još 19 minuta i bit će 1 sat. Stiže nam Nemanja Radošević u nastavku, slušat ćemo Prstima, ali pre toga Aleks Radović kaže ljubavi moja. Šteta što ne znam da pevam. Baš volim da pevam, baš šteta što ne znam. Ali volim uz pevač i pevaću sad i uz Aleksandru Radović. Stiže za par minuta na S, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Aleks.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990, Ormar C, 32.990, Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
7: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
8: U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
8: Navijaj glasno, gledaj jasno.
7: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: 8 minuta je do 1, slušajte Dan s Alex koji ide još nekih sat vremena. Alex tu, želi dobar dan svima.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Čestitamo početak raspusta svima koji slave.
4: Ja moram za početak da pohvalim sve mame drugog pet odeljenja osnovne škole Siniša Nikolajević. Pokazale su razum i skromnost, koju inače ne pokazuje i ne izleću se nekim nerezonskim.
3: Dobro.
4: Tako da nema tu preskupih predloga. Jedna učiteljica odlazi, druga ostaje. Od naše ekipe dobit će dve Parker kvalitetne hemijske olovke kao simbol posvećenosti rada i tako dalje s našom decom. Dve šolje ručnog rada iz jedne lepe galerije, da su uvek sete kad popiju kafu nas i naše dece.
3: Sad kad ste rešili ovaj poklone, hoću decu da vam čuvam do naredne godine.
4: O tome idemo korak po korak. Aha, razmišljamo dobro. Dan po dan, jer ovi roditelji su toliko se iscrpeli u poklanjanju da sada nemaju jednostavno snage da razmišljaju o deci.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex. Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
1: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
0: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
1: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
2: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
3: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
4: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije, torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
2: Pilus gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
1: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
2: Lidl, isplati se.
3: Popusti na Kärcher proizvode u Okov centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kärcher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
5: Neće biti mnogo sunca danas, ali neće biti ni kiše, bit će oblačno i vetrovito sa maksimalnom dnevnom do 24. Što se tiče trenutnih temperatura, na Paliću je 20 stepeni, u Negotinu 21, u Nišu i Leskovcu je 18, dok je u Beogradu trenutno 19. Vreme za vesti u 1, tu je Jovana.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gera Petritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i povezivanja dve zemlje. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je njihovo saopštenje od 16. maja ubistvu u restoranu na Senjaku bilo zasnovano na tada dostupnim podacima i krivičnoj prijavi. Kako navode, tokom istrage je utvrđeno da je prijava u pojedinim delovima bila netačna kada je reč o opisu određenih radnji i ulozi pojedinih lica. Zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku u Kosovskoj Kamenici održali su protest zbog hapšenja dvojice direktora škola. Podsetimo, njima je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Češka je potpisala ugovor o učešću na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Podsetimo, specijalizovana izložba biće održana od 15. maja do 15. avgusta naredne godine sa temom Igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Večera se nastavlja serija u finalu ABA lige. Košarkaši Partizana će ugostiti Dubaj od 8 u Beogradskoj areni u pokušaju da izbore majstoricu. Slušali ste vesti.
5: Hvala ti, Jovana, najlepše. Sledeće vesti bit će u 2 sata.
8: Slušaš Dan sa Alex.
5: Dobar dan, dobar dan. 1 sat, 1 minut, vreme je da učinimo ovaj petak nešto boljim nego što jeste. Birat ćete pesmu ovde kod mene na S-u. Sve što treba da uradite je da budete jako brzi sada i da pošaljete porukicu na Viber 065 44 494. Prijavite se za Stop and Play i onda ću ja da vas uključim ovde kod mene malo u program, malo časnemo, razmenimo informacije ko je, šta je, kako je, i imate ovde 7 pesama kod mene i birate jednu od tih 7 koja vam se najviše dopada, ona ide odmah u program za vas. Tako da možete postanete deo ove naše uređivačke politike. Ko bira pesmu danas, javljamo jako brzo. Pišite na Viber 065 44 494, prijavite se.

0: Matija Cvek i Lelikice u 1 sat i 12 minuta na ESO, slušali smo Pristajem. A šta ćemo slušati u nastavku, to će nam reći Zoka iz Aleksinca. Zoko, da li se čujemo?
1: Naravno.
0: Pozdrav veliki za Aleksinac, pozdrav
1: za
0: vas. Hvala.
1: I za vas.
0: Kako ste, šta ima?
1: I za moju... Veliki pozdrav za moju ožalošćenu porodicu, oni će da shvate.
0: Aha.
1: Idemo na muziku.
0: Dobro, idemo na muziku. Ajde, 7 pesama, vi birate jednu koja vam se najviše sviđa. Evo prve. Tamo gde je sve po mom.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro, da vidimo šta je drugo. Plavi orkestar, hoćemo to možda?
1: Ne,
0: ne.
1: Ne, ne, dalje.
0: Idemo dalje, evo da vidimo. Kada sanjaš je na trećem mestu.
1: Ne, ne, hvala.
0: Ne. Dobro.
1: Sledeće.
0: Barakuda, ovo je Viktorija.
1: Znam, dalje.
0: Dalje, dobro, ovo je peta već. Kome tero da te volim.
1: Može.
0: Može, kome tero da te volim.
1: Može.
0: Odlično, bravo Zoko. Hvala puno na javljanju.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno, lep prijatno. Vikend, uživajte. Hajde, pozdrav. Uživamo, kome tero, po Zokinom izboru. Za lep vikend.

Slušajte Radio S, novi zvuk i najbolje pesme. Tako ćemo i u nastavku, stiže nam vikend. I strane pesme.

0: Ova pesma se zove Žao mi je. Sviraće na S-u kroz par minuta. Tako da, znate već, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Popusti na Kerhel proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerhel perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod. Podovi da padneš na pod.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
10: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Radovi danas do 2 sata na deonici petlja aerodrom petlja Zmaj u smeru ka Nišu. Radovi se izvode u voznoj traci, može da se vozi preticajnom. Što se tiče gužve u Beogradu, trenutno u problemu autoput od arene do ulaska na Gazelu u smeru ka Nišu. Na suprotnoj strani autoputa posle autokomande ka Gazeli imamo udes, zbog toga se stvorila velika gužva na autoputu i na autokomandi. U ovom trenutku i gužve ima i u Kneza Miloša u oba smera trenutno. Nemojte žuriti, naravno, samo polako. Srećan poželi Radio S.

Slušali smo Can't Feel My Face, ravno pola dva. Slušaš Dan sa Alex. E, poče sinoć konačno svetsko, ali danas na društvenim mrežama umesto fudbala najviše, naravno, u centru pražnje je nastup Shakire. Inače, ovo je njen četvrti nastup na svetskom prvenstvu i neko je napisao na Twitteru da je ona sad zvanično bila više puta na svetskom nego Piqué, njen bivši muž. Svašta nešto smo očekivali od ovog nastupa, dobili smo ništa. Dobro, ne baš ništa, ali nekako, ne znam, meni to nije bilo nešto što kao je Shakira spremila za takav događaj. Pritom vidim da i twitteraši nisu zadovoljni, svi znamo da kad twitteraši nisu zadovoljni, to sigurno onda nije dobro bilo. Neko je čak napisao, ne znam zašto nije rekla da je ovo njena dvojnica i da ona u stvari nije bila na ovom nastupu, jer ovaj nastup je toliko. Ali mislim, s druge strane, i šta novo više da urade? Mislim, sve su do sada uradili, ne znam šta. Evo, ona jedino novo što je uradila je to što su morali da je izbacuju, jer je program, mislim, posle fudbala i to kasnije zbog njenog nastupa, pa je bukvalno obezbeđenje isterivalo ono stadiona, a ona je onda uzela da igra, da džuska sa ovim obezbeđenjem tu, čuvarima, šta su, i ovaj, tako da su viralni, eto ti vide i kako ona džuska sa obezbeđenjem, a ovo drugo obezbeđenje je izbacuje napolje, i to je bukvalno ono highlight celog nastupa, i to da je, eto, utakmica kao takva kasnila i protokoli zbog jel te njene želje da i dalje nešto uradi. Ali to je, mislim, samo taj pritisak da kao mora da uradi nešto o čemu će onda sutradan svi da pričaju. Pa evo, dobila je to. Pričamo o tom.

0: Ovo je Radio S, najbolji zvuk i nove pesme, odnosno novi zvuk i najbolje pesme, sve odjednom ovde kod nas. Bili su to Flamingos i slušali smo Zbog nje.
1: Slušaš Dan sa Alex. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
12: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
13: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
14: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
13: I šta dobiješ?
14: Kupone.

0: besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
1: Preuzmi besplatno Hleb i Kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
0: Vidimo se, komšinice!
2: Definitivno, i to već sutra!
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.

ako nešto označava da je stiglo leto, onda bi to sigurno mogla da bude ova pesma. Slušali smo U spori dečače na S-u, 13 minuta do 2 sata. Vreme je da vas pozdravim za danas, ali i za ovu nedelju. Šta da vam kažem, izdržali smo, ajde, to je najvažnije. Idemo u vikend, ko može malo nek odmara, ko može malo nek uživa, šta je ko u mogućnosti i kako. Ostanite na S-u, slušajte najbolju muzikicu, dolazi vam Šilja posle, tako da to bi bio plan za danas. Do ponedeljka u 10, ajde, samo opušteno, polako i hrabro. Pozdravljam vas, ćao!

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije, torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
4: www.roma.rs.
6: Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
7: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
8: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%. Jel ovo neki san?
9: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
8: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
9: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
10: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
11: Tehnomanija. U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
12: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
13: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
14: Danas neće biti mnogo sunca, ali neće biti ni kiše, oblačno i vetrovito do kraja dana sa maksimalnom dnevnom do 24. U

0: 21, Loznica je na 20, toliko je i u Nišu, u Beogradu 22 u ovom trenutku.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gera Petritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i povezivanja dve zemlje. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je njihovo saopštenje od 16. maja o ubistvu u restoranu na Senjaku bilo zasnovano na tada dostupnim podacima i krivičnoj prijavi. Kako navode, tokom istrage je utvrđeno da je prijava u pojedinim delovima bila netačna kada je reč o opisu određenih radnji i ulozi pojedinih lica. Ministar Marko Đurić izjavio je da je približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji geopolitička neophodnost. Ocenio je da bi proširenje Evropske unije na region Zapadnog Balkana predstavljalo istorijsku odluku koja bi osnažila Evropu. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. U odnosu na prošlu nedelju cene dizela i benzina su niže za po 2 dinara. Drugog dana svetskog prvenstva u fudbalu večeras od 9 na teren će Kanada i Bosna i Hercegovina. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.

0: i najbolje pesme uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
9: Svetsko soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer

0: online kazino. Kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Stokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Radovi danas na deonici petlja aerodrom, petlja Zmaj u smeru ka Nišu, izvode se u voznoj traci, dok je preticajna slobodna za vožnju. E sad, što se tiče gužve u Beogradu u ovom trenutku, u problemu je autoput od autokomande ka Gazeli u smeru ka Novom Sadu, tu imamo neki udes i zbog toga velika gužva. Gužve ima takođe i od suprotne strane, od Beogradske arene do ulaska na Gazelu u smeru ka Nišu. Nešto gužve u bulevaru Kralja Aleksandra, oko Vukovog spomenika, na uglu sa Rooseveltovom i u Kneza Miloša. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: pravi zvuk i najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs. E,
3: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta si, šta bi želeo.
10: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
11: Šta su to kupatilske emocije?
12: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
13: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
11: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: 3, 2, 1, gorenje!
15: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
16: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnje kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.

0: Šiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
1: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
0: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
1: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
7: Popusti na Kerhel proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerhel perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99. Do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599. Svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23%. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze. Moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas, pa može se reći prijetno, mada je malo isparno u Srbiji, trenutno u Subotici 22, u Kragujevcu 21, u Beogradu 21 stepen. Sutra, pa slične temperature u nedelju, onda 31. 3.1, evo novih vesti na S-u.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gere Petritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblasti energetike, infrastrukture i povezivanja dve zemlje. A ministar Gere Petritis izjavio je da stav Grčke o takozvanom Kosovu ostaje nepromenjen. Dodao je da ta zemlja snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je njihovo saopštenje od 16. maja o ubistvu u restoranu na Senjaku bilo zasnovano na tada dostupnim podacima i krivičnoj prijavi. Kako navode, tokom istrage je utvrđeno da je prijava u pojedinim delovima bila netačna kada je reč o opisu određenih radnji i ulozi pojedinih lica. U narednih nedelju dana liter dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. U odnosu na prošlu nedelju cene dizela i benzina su niže za po 2 dinara. Večera se nastavlja serija u finalu ABA lige. Košarkaši Partizana će ugostiti Dubaju od 8 u Beogradskoj areni u pokušaju da izbore majstoricu. Slušali ste vesti?
4: Biće majstorica. Bilo je Teodora, kreće Odašiljač.
7: Odašiljač.
8: Život bolje zvuči.
7: Sa tobom su Šilja i Sandra.
4: Počelo svetsko prvenstvo, konačno, toliko sam ga čekao do, i na kraju sam odgledao pola jedne utakmice. Ne znam baš koliko će biti gledano svetsko u Srbiji, ne zato što mi ne igramo, nego realno, evo, nek se javi ko je navio sat na 4 ujutru da gleda Južna Koreja Češka. A bila dobra utakmica. Ili evo noć kaže ženi, probudi me u 3 da gledam Amerika Paragvaj. Južnu Koreju bih gledao, ali da igraju ono prepodne. I danas bez Sandra na medenom mesecu je četvrti dan i evo noviteta, sada je i na Instagramu to prezime promenjeno u Konđulović, još ličnu kartu da zameni i nema nazad, onda to je to. Prošle 3 počinje Odašiljač, dobar dan ljudi.

0: čini mi se magla 3:10, ajmo odmah na tri vesti, poslednje moje od ponedljika preuzima to opet Sandra.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest, mostarski brend Šta fali koji vode dvojice 25-godišnjaka predstavio kolekciju majica za svetsko u fudbalu na kojima su spojili Hrvatsku i Bosnu, tako što na leđima majice stoji kralj iz špila karata, pola kralja Džeko, pola Modrić. Super majica, eto sad ako se ne pomire u Bosni, ono nikad neće. Druga vest, Partizan kažnjen zbog incidenta na prošloj utakmici protiv Dubaja, 30.000 evra plus manje kapacitet arene. Kod Dubaja Bejko neće igrati jednu utakmicu jer je nešto dobacivo sudi puklu, a ko njemu ne bi dobacivo, ne piše šta mu je rekao. Treća vest, magazin Time izbacio listu 100 najuticajnijih sportista ikada, nema naših, nema Jokića, nema Đokovića, tako da nema potrebe uopšte da kupujete više taj Time. Ako volite da čistate ono prave svetske novine, evo Bugarska Sega, Nedeljnik, imaju dobre slike. Bila su ove

0: za Espo, Bijelo dugme 3:19 je. Sandra na Medenom mesecu, dan četvrti. Od problema koji su se javili, izdvojio bi da je njen muž primetio modricu na levom ramenu i tek sad se setio da je ona nastala od ujeda na svadbi. Eto, čovjek je ladno prošao kao Đani. Ispratit ćemo to još malo, istražit ćemo celu tu priču. Osim toga, za početak evo jedna ozbiljna misao sa Twittera. Ovo je da stanete i da razmislite, prava filozofija. Piše Twitteraš crnogorski kum sledeći. Slušaj pažljivo. Peremo li mi stvarno ruke ili one peru jedna drugu, a mi samo gledamo? Neverovatna analiza. Šta mi je čovjek uradio, ovo kad sam pročitao, ono, više ni jedno pranje ruku neće proći normalno. Da ponovim, pa vi razmislite. Peremo li mi stvarno ruke ili one peru jedna drugu, a mi samo gledamo, mozak me zabole. 3:20 je reklame, pa javljam da su počele vikend gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija.

0: za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Trenutno, bez obzira što je petak, nisu neke baš ono neviđene gužve. U Beogradu, eto, gužva malo veća na autokomandi i na autoputu, i to više pravac ka Novom Beogradu, ostatak grada ok stanje, možda malo gužve i na Brankovom mostu, to je ono što ja vidim. Ako vi vidite nešto drugo, javite na 065 44 494. Srećan put, želim vam Radio S.

Bolest, Jana Stanić i Boris Noković. 12. jun je u arhivi piše na današnji dan pre 8 godina Novak Đoković je pojeo parče pice. I od tada ništa, samo kurkuma i čije semenke. Brate naš, ako osvojiš Wimbledon, eto taj Wimbledon, oderi ono bar jednu kapričozu. Može pice na svakih 8 godina. Danas u odašljaču ova tema, šta da rade naši futboleri dok je svetsko prvenstvo, samo loši savjeti nam trebaju, stiglo je pa svega tu od da razmenjuju žene do da igraju padel i promene Louis Vuitton torbice. Viber S 065 44 494, šta da rade naši futboleri dok je svetsko prvenstvo, samo loši savjeti, oćemo posle 4.

0: najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Polo Robert Tropico Band 15.35, da ne bude ono kao javljen samo ono za kolone na putevima u Beogradu, evo, Master Team kaže, gužva u Novom Pazaru kod Kvantaša, bravo brate, eto, čuli ste ljudi, znači ako ste u Pazaru sad vozite, bežite od Kvantaša, kaže čovjek. E da, večeras ABA Liga, finale, utakmica broj 4, Partizan Dubai. E sad, već nije sve tako crno, 2-1 za Dubaj, ali Partizan u naletu i ovo mora dobije pa da se ide u Dubaj na tu petu utakmicu. U 8 je utakmica u areni, prenos vam je na areni. Za desetak minuta odašiljač u vest bez kraja, ko će pomogne, ono, čekam ga, ono. Sam sam, nema Sandre, ajde.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Imlek.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla više, mora.

0: da ustaneš.
1: Ne, ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce, zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
9: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
10: Ceo dan novi zvuk.

0: Traži pesmu Željko Vasić. Vreme za vest bez kraja odašiljaču, evo jedan koji nešto fali, mi moramo, to jest ja, da provalim šta je to, ako sam pročito znam, ako nisam onda nešto lupetam i za to imam 45 sekundi, probajte i vi sa mnom pomozite. Ako vam pada neka budalaština na pamet, takođe možete i to da pošaljete na Viber SM 065-44-494, evo šta je stiglo danas.
1: Završi vest.
2: Beogradski maturanti sve iznenadili. Na matursko veče stigli u...
0: Stigli u kao nekom prevoznom sredstvu ili stigli u obučeni u nešto? Stigli u prevoznom sredstvu. Stigli u, pa dobro, ono opšte mesto, znači možda su stigli nekim ono kočijama, limuzini, možda u autobusu, uzeli neku 23-ku, Vidikovac, Karaburma, natrpali su unutra i uleteli na maturu u autobusu. Ili ako su stigli u nešto obučeni, onda nema pojma, onda možda u dresovima Srbije. Fudbalske reprezentacije Srbije. Ne znam, rekao sam šta sam imao. Vozićem Mirko, ako je Mirko rekao su stigli vozićem, onda nemam ja šta dalje, jer čovjek ovaj uvek pogađa. Jelena kaže stigli u narodnoj nošnji, Snežana rekla stigli obučeni, logično, valjda su bili obučeni, ali ponavljam, treba obratiti pažnju na to što je rekao Mirko, a on je rekao vozićem, da vidimo.
3: Beogradski maturanti sve iznenadili. Na matursko veče stigli u kolima hitne pomoći. Dolazak maturanata u kolima hitne pomoći zapalio je društvene mreže i podelio Srbiju na dva tabora. Jedni aplauzima podržavaju mladost i duhovitost, dok drugi poručuju, možda je nekome baš tada trebala hitna pomoć.
0: A možda neka lažna hitna pomoć, radno ono, paniče svima, mada ja ne bi malerisao nešto. Ali dobro je fora, svaka čast onom. Na nenormalnosti. Interesant, meni je veći utisak ovoga da je Mirko promašio. On je rekao vozićem, a oni su stigli kolima hitne pomoći. Lepa vest, zanimljiva u stvari. Fino da proverite koliko ste u toku, koliko ste informisani. Niko nije znao. Ko je znao, a nije javio, eto, priznajemo na daljinu da je kralj svih živih informacija. Ovo nećemo sutra, ne radimo, nego ćemo novu vest bez kraja tamo u ponedeljak, tu negde oko 15 do 4.

0: Ej, čao, ja sam, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo, ej, ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav pomoć sam izdarom.
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?

0: Broj 95.011, par minuta do 4, kraj prvog sata od Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
2: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
1: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
2: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
3: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio

0: info.
1: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
2: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, Fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
4: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno.
3: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Slavimo zajedno.
1: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
2: Lakše se živi, vaš Gomex.
3: Popusti na Kerher proizvode u Okom centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
5: Da, svako, pa lepo, sparno, nije loše. U Somboru 23, na Kopu je 8 samo, opa. U Vranju 19, u Beogradu 22 sutra. Temperature slično ovim, a u nedelju toplije. 4, evo, novih vesti nesu.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: O daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, predsednik Srbije razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gerapetritisom. Posebna pažnja posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i povezivanja dve zemlje. A ministar Gerapetritis izjavio je da stav Grčke o takozvanom Kosovu ostaje nepromenjen. Dodao je da ta zemlja snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza. U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije počeo je sastanak na kojem se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je u januaru usvojila Narodna skupština. Učestvuje i predsednica skupštine Ana Brnabić. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. U odnosu na prošlu nedelju cene dizela i benzina su niže za po 2 dinara. Španski košarkaški stručnjak Ibon Navarro novi je trener Crvene zvezde. Slušali ste vesti.
5: Dobrodošao. Bude nas našao.
8: Slušaš Radio S.
6: Ovo je
8: Odašiljač.
6: Život bolje zvuči.
8: Sa tobom su Šilja i Sandra.
5: Imam neko poverenje o Španci. Mislim, ima i Partizan, ima Španca, Zvezda Španci izgleda. Vidjet će. Ovi naši nekako lako odlaze. I brz. 16.02, kreće drugi sat Odašiljača, uskoro i samo loši savjeti.
9: How did it go? Oh, fantastic.

0: svi.
1: Jedina si vredala, Saša Kovačević, 16.09. Počelo svetsko prvenstvo, samo nas nema. Italijana, pola sveta igra. I zato se samo nametnulo pitanje šta da rade naši fudbaleri dok je svetsko prvenstvo, ali samo loši saveti smo tražili. Ja sam očekivao od nekih naših igrača već ono motivacione govore da napiše neko ono padni 7 puta, ali ustani 8. Osmi, stara japanska poslovica, ali nema naših fudbalera nigde, ko u zemlju su propali. Sada ih pitaš šta radite, rekli bi pa pripremamo se za sledeći kvalifikacioni ciklus. Otkad znam za sebe, naši fudbaleri se spremaju za sledeći kvalifikacioni ciklus. Šta rade naši fudbaleri dok je svetsko prvenstvo, samo loši saveti, dajte nešto na Viber 065 44 494. Evo sa Instagrama Mitar, da obilazi jutarnje programe i da objašnjavaju gde je pošlo po zlu. Da gostuju na RTS-u kad su prenosi utakmice kao stručni konsultanti, kaže Vukadinović. Ok, da gostuju, ali kako misliš ono da gostuju kao stručni? Matija piše da vežbaju grupnu fotografiju. Ok, šta da rade naši fudbaleri dok je svetsko prvenstvo, samo loši saveti? Pa, realno ono, sad treba svaki od njih da pojača vežbanje davanja izjava posle loših rezultata. Znači ono, šta je najveće, dali smo sve od sebe, ali šta se radi, žao mi je navijača, pa onda jako i ono, mnogi nas otpisuju, ali mi imamo dobru grupu momaka. To kad kažu imamo dobru grupu momaka, to mi je mnogo jako, to mi je u rangu ono, nadam se da će se atmosfera iz slačionice preneti na teren, brate, koja atmosfera. Pa onda je dobra izjava isto, okrećemo se obavezama u budućnosti. Pa onda jedna samo kritična, ovo moraju dobro da izvežbaju, onako kao malo besni su, malo besni su na sebe, pa kažu vreme je da se pogledam u oči jedan drug, strašno biti. Ako još jednom čujem posle ovakvog debakla da neki fudbaler kaže žao mi je zbog neuspeha jer imamo kvalitet, razbiću televizor. Koji bre kvalitet dobila nas Albanija i Zelenorodska ostrva? Osim fudbalerima, posle neuspeha zabraniti nekim stručnjacima da pričaju ono. Stručnjaci najviše vole da kažu pa ovo je realnost srpskog fudbala. Rođače, to si trebao da nam kažeš na početku kvalifikacija, ne da se ložim. Šta mi sad pričaš? Šta da rade naši fudbaleri dok je svetsko prvenstvo? Samo loši saveti, dajte nešto na Viber 065 44 494. Evo me brzo nazad. Ovo je Đana, bit će Dino Dvornik, slušajte.

0: srcima i u mislima Dino Dvornik veliki, koji uopšte nije bio Dino, nego se zvao Miljenko. I to je bilo dobro. Miljenko Dvornik, jako. 6 sati i 18 minuta. Šta da rade naši futboleri dok je svetsko prvenstvo? Samo loši savjeti. Tadija piše da nauče himnu, ali sve strofe da nauči i ponović da im kaže propitivaću. Do oktobra, ono, do sledećih kvalifikacija može svako da je nauči. Inače, himna nam ima, ne znam da li ste znali, 8 strofa. Ne znao to neko. Ako neko zna petu, evo sad, bez googlanja, svaka mu čast, od mene ima diplom. Šta da rade naši futboleri dok je svetsko prvenstvo, samo loši savjeti? Da skupljaju sličice, kaže Lili. Ja. Ja da sam reprezentativac koji ne ide na svetsko, najgore bi mi bilo ono što me nema u paninijevim sličicama, koliko je to jako, brate, ono da. Zamisli, ono, futbaler si i izvlačete u kesicama i lepete u album, ako si duplikat onda te lepe, nemam pojma, po ormanima, po WC-ima, pa onda skupljaš album i zvučiš sam sebe, ko je to ludilo, ono. Šta da rade naši futboleri dok je svetsko, samo loši savjeti? Sergi i Sandra Afrika da snime duet, kaže Stevija. Da nauče neke nove zanate, kaže Uroš. Bravo. Novi zanati. Mogu se jave Milanu Ponjeviću, Lanmiju. On može da ih nauči nekim korisnim veštinama. Da beru maline, piše par ljudi. Pa nije loša dnevnica za maline. Za koga navija Šiljo? Pa to nije sad tema, ali uvek za Argentince. Mislim, Kjer mi se zove Diego, šta? I malo ću za Bosnu. Inače, mi zbog Bosne i Hrvatske sad imamo još veći ovde problem. Em mi ne idemo, em oni idu. Znači, prst u oko. Šta da radi naši futboleri dok je svetsko prvenstvo, samo loši savjeti? Nikola kaže, Vlahović da kreći i da ubije cenu molerima po kvadratu. Igor kaže da pojačuju noćne izlaske, Ognje neka okače patike o klin. Jeknić kaže da gledaju utakmice i da se lože kako bi oni to bolje. Može to, a mogu malo ono i da peglaju Sony. Koliko je to jako. Zamisli, ti si futbaler neki, ono, naš. Zamisli, ti si Sergej Milinković-Savić i uzmeš ekipu u kojoj je Sergej Milinković-Savić i napušavaš ga. Eto, to je zanimljivo pitanje. Da li futbaler koji igra Sony i ima sebe u timu i loši na terenu, da li on vređa samog sebe? Da li ga menja? Šta da rade naši futboleri dok je svetsko prvenstvo, samo loši savjeti? Ima još par komada, to ćemo posle iscrpnog izveštaja sa puteva. Ipak je petak, očekujemo gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
4: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
8: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
10: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
11: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
10: I šta dobiješ?
11: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
12: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
11: Vidimo se, komšinice.
10: Definitivno. I to već sutra.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa, nema kiša, ali vidi se da je petak, neviđena gužva na bulevaru Mihajla Pupina. Autoput, ok, velika gužva na Gazeli, čak još nije mnogo velika gužva na Brankovom mostu, ume da bude u ovo vreme, naročito u pravcu grada. Pa ako vi vidite nešto, dajte tu informaciju da je prosledimo dalje. 06 5 4 4 9 4 Viber S-a.

Ide on tim Nino Todorović, 16.27. Večera sa svetskom prvenstvu u Kanada, Bosna u 9, pa u 3 Amerika, Paragvaj. Ali će da grmi Bosnu, Behar, probeharao. Rekao sam malo pre za Bosnu da mi je drago što su na svetskom, normalno, evo već par poruka, što Bosna, pa zato, brate, može mi se. Pa onda Luka piše, upravo su hrvatski dresove proglasili najružnijim, da to sam čitao negde, hrvatski dresovi najružniji, baš utešno za nas. Eto i mi malo da se radujemo nečemu na svetskom prvenstvu. Ali da se vratimo na temu šta da rade naši fudbaleri dok je svetsko prvenstvo, samo loši saveti. Evo jedna nezgodna poruka, u stvari dve, i Lidija i Makarena kažu da razmenjuju žene. To se radi ne sad, bre, to se radi kad je sezona, kad je ono... Nekad su ono sad svi na odmorima i to. Krokodil kaže da slušaju Shakiru, pa onda imamo da hrane golubove. Neka gledaju kako se igra fudbal, kaže Damir. I tako dalje, i tako dalje. I za kraj Stojiljković kaže da kupuju Louis Vuitton torbice i da igraju padel, kakav touchdown. Za kraj, kakva kombinacija Louis Vuitton torbica, onih toplomerki i padela. Nekako ide to jedno uz drugo, ono. Hvala lepo svima na porukama, hvala futbolerima što nas uvijek inspirišu. Gledajte večeras Bosnu i uživajte. Bosna Kanada u 9, u 3 posle ponoći Amerika Paragvaj. Ovo je Mina, bit će Žeko Joksimović, slušajte.

0: hiljadu žena Željko Joksimović, 16.36, 12. junije, danas su nacionalni praznici Rusije i Filipina, što piše Salaban, Sajum, Kamu, Teman, Tarakaši, srećan vam praznik Filipinska braćo, mada je ovo na indonežanskom, nisam našao filipinski na Google Translate-u, ali kapiram da Filipinci razumiju, tu su negde blizu Indonezije. Danas je rođena i Adriana Lima, bivša žena Marka Jarića, najjača srpska snajka ikad. Mislim da još uvijek ima i srpski pasoš, ako je nije istekao. Koliko važi srpski? 10 godina? Pa nema toliko da se razvijem, a? Možda im. Adriana Lima, kakva lepota bila i ostala, Jariću, kako si to, brat, ispustio? 25 do 5 za par minuta u Odašiljaču. Sergej Četković.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Vama na dar. Novi Ultra Par. Ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group. Gornji Milanovac.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.

0: Mija Malešić, pesma Obrazi. Obratite pažnju na pesmu. 6.48, ko nije slušao danas Irenu Ivana, evo malo da ga mine želja.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Čestitamo početak raspusta svima koji slave.
4: Ja moram za početak da pohvalim sve mame drugog pet odeljenja osnovne škole Siniša Nikolajević. Pokazale su razum i skromnost, koju inače ne pokazuje i ne izleću se nekim nerezonskim.
3: Dobro.
4: Tako da nema tu preskupih predloga. Jedna učiteljica odlazi, druga ostaje. Od naše ekipe dobit će dve parker kvalitetne hemijske olovke kao simbol posvećenosti rada i tako dalje s našom decom. Dve šolje ručnog rada iz jedne lepe galerije, da su uvek sete kad popiju kafu nas i naše dece.
3: Sad kad ste rešili ovaj poklone, hoću decu da vam čuo do naredne godine.
4: O tome idemo korak po korak, razmišljamo dan po dan, jer ovi roditelji su toliko se iscrpeli u poklanjanju da sada nemaju jednostavno snage da razmišljaju o deci. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Miley Cyrus, 16.57, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5.600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: Draga, jesi li danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
2: 3, 2, 1, Gorenje!
3: Koristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Mix, specijalna ponuda, samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 puta 280 ml, 249,99. Pirinač ABC 900 grama, 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar, 99,99.
1: Lakše se živi, vaš Gomex.
2: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas toplo u Srbiji, u Novom Sadu 23, u Kraljevu 21, na Kopu samo 10 stepeni, u Beogradu 22, sutra pa ovako neke temperature, a onda u nedelju 31 čak. 5.1 evo novih vesti nesu.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis, koji boravi u poseti Beogradu, izjavio je da stav Grčke o takozvanom Kosovu ostaje nepromenjen. Naveo je da Grčka snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza. U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije počeo je sastanak na kojem se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je u januaru usvojila Narodna skupština. Učestvuje i predsjednica skupštine Ana Brnabić. Veselinu Miliću, bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd, produžen je pritvor za još 30 dana. Podsjetimo, Miliću se na teret stavljene prijavljivanja krivičnog dela i učinioca. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. Drugog dana svetskog prvenstva sastaju se fudbaleri Bosne i Kanade u Torontu. Utakmica počinje večeras u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Južna Koreja jutros je pobedila Češku. Slušali

0: vesti.
1: Slušali ste Miljanu.
2: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
2: Odašiljač.
3: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Šilja i Sandra, samo bez Sandra. Toliko se zna. Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje i sledeće igramo, ne, ove nedelje smo igrali i prošle smo igrali, lagano, od sledeće nešto drugačije. I danas od naših prijatelja iz Multiaktiva jedan super paketic vezane u kože na suncu, a treba će vam. Vidite kako vreme dolazi, izuzetno sunčano. Takmičar broj 5 Vlada stiže za par minuta. Slušamo Nevenu, pa Jakova, a onda Tucmuci.

0: Ljubio je Boris Režak, 17 sati 13 minuta, evo još jednog Tut Smuc, tražimo posljednje kralja nepotrebnih informacija za ovu nedelju.
1: Tut Smuc, kviz na Radiju S.
0: To je Vlada koji neće omanuti šta god uradio, nagrada je tvoja. S obzirom da je kviz revijalan, gde si prijatelj?
2: Evo mi tu.
0: Vlada, ako niste znali, odžačar. Pričali smo već ono, vatujte ljudi za dugme i tako dalje, hoćete pipnu. Sve hoće od tebe i ti im donosiš sreću.
2: Aj sad. Pa tu sam da pomognem. Da.
0: Tako je, brate. Pa čovek si. Na prvom mjestu si čovek sa velikim č. Ok, ajde vidimo samo kako ćeš. Da mi se obrukaš ono i...
2: Ne, sam vam posao.
0: Eto, to nagrada je već svoja. Ajde, krećemo. Časopis Time je izbacio listu 100 najboljih sportista svih vremena. Koliko srpskih sportista se nalazi na listi? Ajde.
2: Brojčano. Ha? O, jedan, dva, tri.
0: Nula, brate. Niti Jokića, niti Đokovića.
2: Ja sam.
0: Koliko prstiju ima Noj?
2: Tri.
0: Sve ptice po 3-4, a Noj 2 prsta. Noj ne bi mogao ko mi da diže 3 prsta jer ih nema dovoljno. Za učenike od 1. do 4. razreda ranac ne bi trebalo da bude teži od koliko kilograma? Tu ono, nepar. E pa tu nepar.
2: 3.
0: Tako je, 3 kilograma, pritom se ne računa užina. Znači, 3 kila plus užina. Vesna Dedić je do sada napisala 19 knjiga. Koliko je od tih 19 pročitala njena ćerka? Verovatno isto koliko i ti.
2: Nije.
0: Tačan odgovor, nije du, bravo, care. Pande lažiraju trudnoće da bi smuvali novog mužijaka, da bi dobijali više hrane od ljudi ili ih tako rade hormoni.
2: Mislim ovo treći, tako radi kuhani.
0: Ne, brate, hoće više hrane od ljudi, žickaju. Čestam ti, ti si kralj za ovaj 12. jun, imaš od Multiaktiva jedan simpatični paketić, ostani, molim ti na vezi, trebaju mi podaci neki tvoj. Čujemo se narednog meseca, a vi od sledeće nedelje imamo jednu novu nagradu za sve ljubitelje fudbala, za one koji imaju decu koje treniraju, ili znate neku decu koja vole fudbal, pa da im poklonite tu nagradu, Barsima kamp u Beogradu. I da ne objašnjam dalje, u svakom slučaju ono, imate 3 dana u Barsinom kampu, odlična nagrada, objasniću detaljno u ponedeljak, za sad eto samo prijave za sledeću nedelju. Ko hoće nek napiše na 065 44 494, ja hoću Tut Smuc. Ovo je Zana, odmah posle Zane se vraćamo.

0: Vojna pošta 100/3, bilo je ovo Zana u odašiljaču, 5 sati 20 minuta. Sandra je na Medenom mesecu u Lisaboru, dan četvrti, i dalje tretiraju u hotelu odlično. Ima drugačiji tretman od kad je kao šatro slučajno rekla da je na Medenom mesecu i sve kako treba, sem jedne stvari. Juče je njen muž slučajno provalio modricu na svom desnom ramenu i normalno krenula je priča odakle ti modrica, odakle ti modrica, i Konđulović se seti da ga je u nedelju na svadbi ujeo kum i kaže zabolala ga u trenutku, ali je bio anesteziran od alkohola pa taj bol nije trajao, međutim eto razvila se modrica. Sandrin muž je na svadbi bukvalno prošao ko Đani, samo što je Đani ujeo gost za stomak, a muža je ujeo kum za rame, i razlika je što Sandrin muž nije primio vakcinu protiv tetanusa, Đani je primio jer je ovaj što je ujeo Đanija očigledno je opasniji. Eto, to su noviteti poslednji, ja mislim, Sandrine svadbe, neke stvari tek sad isplivavaju. Mladoženja u jedan od strane kuma jedve uspeo da objasni modricu svoje ženi, našoj Sandri, od sada Konđulović. Posle Đanija, inače ovo je drugi ujedna svadba, ali vidjet ćemo da će se ta ujedanja nastaviti, ipak je ovaj, baš sad nekako sezona svadbi, svadaba. 5.21, vikend počeo, evo za par minuta javljam da li su počele i vikend gužve. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
1: Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena. Ani se
5: na steri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
6: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušicima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.com.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Jeste petak, ali ne vidim neke prevelike gužve ni na autoputu ni na mostovima. Ni na autokomodi, manja gužva u bulevaru Mihajla Pupina, okej. Vidit ćemo dalje šta će biti, samo lagano i srećan put. Želim ekipa radija S...

Noć mi kine Ana Bebić, 17.28. Sandri dečko jede na svadbi, ali nije provalio jer je bio ono raspoložen. Sad su tek otkrili modricu i kad su vratili film unazad, kum ga ujeo, setio sam na doženje. Da li je primio ono protiv tetanusa? Ne, ali jednoga u Lisabonu, stabilan je. Miloš kaže, na moje svadbi brat moje žene ujeo pevačicu za rame. Ona ga udarila onda mikrofonom. Pa eto, ja kažem malo pre ovo, kao da je neka epidemija ujeda na svadbama, prvo Đani, pa onda Konđulović, evo sad i pevačica čujemo stradala. Ljudima to kao zezanja nije, pričali smo već ono da je gore kad te ujede čovjek nego ker. U našoj velici ima 100 puta više bakterije, tako da nemoj se ujedati. Može onako malo, ali nemojte duboko. Nemojte ideš duboko. 17 sati 30 minuta, još pola sata do šiljača, pa onda vojevanje.

0: Tako, mlada Ana, 17.35, večeras futbal, ali i košarka. Prvo Partizan Dubai u 8, pa od 9 svetsko prvenstvo Bosna-Kanada, što znači da Musa koji igra za Dubai ne može da gleda svoju Bostu večeras, jer igra. Može da gleda drugo polovreme. Eto, kakav peh za Musu. Dva dobre sporta večeras, bit će i u tri posle ponoći još jedna dobra utakmica, valjda, pa ono, ako možete da izdržite do tri ili da navijete sad, gledajte Ameriku i Paragvaj.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Malo je Anđelina, 17.43, lep je bio ovaj petak, da bit će lepa i subota, a onda u nedelju baš toplo do 31 u Srbiji, ponedeljak opet neko zahlađenje, spuštenje na 20 stepeni i kiš. Uživajte večeras u fudbalu i košarci, za desetak minuta Vojevanje, mi se čujemo ponovo u ponedeljak kompletni, vraća se Sandra Smedanog meseca, ajde ljudi, ćao!

0: Šta su to kupatilske emocije?
1: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
2: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
0: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
5: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
6: Tehnomanija. Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
7: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
9: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
10: U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
10: Navijaj glasno, gledaj jasno.
9: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: slavimo zajedno.
1: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas bilo ok, neko vreme, bit će i sutra slična temperatura, a onda u nedelju i do 31 stepen u Srbiji.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Stav Grčke o takozvanom Kosovu ostaje nepromenjen, izjavio je ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis, koji boravi u poseti Beogradu. Naveo je da Grčka snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza. Veselinu Miliću, bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd, produžen je pritvor za još 30 dana. Podsetimo, Miliću se na teret stavlja neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i traje do srede 17. juna. Večera se nastavlja finalna serija ABA lige. Košarkaši Partizana ugostiće Dubai od 8 u pokušaju da izbore majstoricu. Čuli ste vesti.
2: Radio S.
6: Slušaš Vojevanje.
7: Jeste, da ne časimo ni časa, jutros motivaciona poruka, bitno je da ste se probudili, dalje se snađite sami. Ne možemo mi da biramo okolnosti, okolnosti biraju nas, a mi šta potrafimo ili kakva nas sreća negde zakači, jel tako? Kaže jedan muškarac, na roditeljskom sam, 20 žena, ja sam. Ove žene znaju sve i šta se radi u hemiji, fizici i kakav kontrolni imaju. I ko je nam šta dobio iz fizičkog. I da nemaju domaći srpskog, ja znam samo kako mi se zove sin. I Vojevanje.

Ima nešto, šta ima? A, kaže, ima svašta. Dobro, ajde, ako ima svašta, nek tako i bude, nek bude na radost. Pitate šta se dešava, ljudi, ne mogu vam reći. Šta je rekao Albert Einstein? Samo su dve stvari u životu beskonačne. Svemir i broj svadbi Darka Lazića. Za ovo prvo nisam siguran baš. E, pa dobro, ne ima onda to i neki drugi stvari. Neću da vam kažem baš sad. Gotove plaže, kokteli, slikanje nogu kao viršli, flamingosi, crveni, ljubičasti, vreme za ajvar. Razmišljam da idem na one vežbe za trudnice, da naučim da dišem kad se predem. Jer znate sami da najduže putovanje počinje rečenicom. Ljudi, znam bre prečicu. 9 od 10 žena ne zna šta da obuče ujutru. A ona desna zna, ali teško ulazi u to. Kaže, posebno cenim ljude koji umjesto pitanja, šta ti je bre, šta, kako se tako ponašaš? Kažu, e, aj popijemo nešto. Tajna dugovičnog braka je da svako uzima svoje lekove baš na vreme. Ako jednom ode, onda nije vredno vraćanja. Osim ako je konobar otišao po pivu. Au, falau, falau. A, kaže ovako, što spavaš sa toliko jastuka? Pa jedan jastuk za glavu, drugi jastuk da ga zagrali, a treći čerati da blese od nama. Vojvodina.

0: ponovo se družimo sa Čikaduletom. Ima smisla obrazovati samo pametne. Obrazovani bez pameti velika su zabluda i opasnost. Da li ste primetili kada neko nema šta da kaže o tome šta jeste, najčešće govori o tome šta nije? Nisam blesav, nisam siso vesla, nisam mačji kašalj, nisam naivan, nisam ja čuvao ovce. Svaki čovek trebalo bi da ima samo onoliko problema koliko je u stanju sam da reši. Zato nemojte biti neskromni i imati više problema nego što zaslužujete. Kako ustanete ujutru i uđete u kupatilo, čeka vas prvi problem. Kako od vrućeg i hladnog napraviti mlako? Ne vredi ni burazeru, ni baćo, ni druže, ni druškane, ni kume, ni rođače, ni stari druže, ni pobratime. Ništa sve to ne vredi dok se ne tutne i malo love. Zima je kao i žena. Ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osjećaju. Nemojte mnogo razmišljati kada pravite decu. Vi ih samo napravite, a ona će posle razmišljati sama. Vojevanje, Radio S i na Facebooku.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: U Hisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Biće samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Barty Bakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
14: Prijatelj festivala Forma Ideale.
15: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
16: Kako može jedan da bude tri?
17: Šta radiš ti?
16: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
17: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
16: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
18: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
19: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
20: Jeste petak, ali nisu bile neke preterane vikend guže, pogotovo ih nema sada, možda malo u bulevaru Mihajla Pupina i pre 15 minuta bila je manja gužva na Gazeli, ostatak Beograda onako vrlo, vrlo podnošljivo, srećan put, želim vam ekipa Radija S.

0: tako. Mene, kaže, situacije zataknu neke razne, postoji tu priča, malo je duža, nećemo i tako dalje. Kada bi se jednog jutra sve devojčice, devojke, žene probudile srećne i zadovoljne u sopstvenoj koži, koja industrija bi prva propala? Da, razlika između žena i muškaraca je u tome što muškarci pripričavaju avanture koje nisu baš imali, a žene imaju avanture koje nikad neće pričati. Toliko. Falajte da što mnogo da nećete. U, kako je ono povučeno, taj stari sanskrtski. Ja taj sanskrtski povučem. Ja volim sanskrt da progovorim i kad ne treba. Želim je da kad gostujem kod Jamie Oliver u emisiji da namažem masti na leba, pospem solju i aleve paprike i kažem bote džumbir. Kaže, ne priča sa bratom, ima ljubavnicu, krade struju za lokal i pita, ti ne postiš? Harmonična veza znači da oboje umeju da se ugrizu za jezik u pravom trenutku. Neki ljudi kada vide da ti bolje ide bez njih, žele te nazad. Dok je telefon nekad imao žicu, dok je bio vezan, ljudi su bili više slobodni. Šta radiš na tom sobnom biciklu? Treniram. Pa ne vrtiš pedale? Pa ne izbrdica. Za sreće dovoljno ako umeš da uživaš u onome što imaš i ne zavidiš onima koji imaju ono što ti nemaš. Ili što bi nekad rekao Lane Gutović, nekim ljudima uvreda tako lepo stoji da je prava šteta izvinjavati im se. Kaže jedna, a i što su presrećne, prelepe i ostvarene na svim poljima, nego se odmah natrndače na TikTokove, Instagrame i maltretiraju ostali narod da i on mora tako ili nikako. Kaže ova žena Ljilja, mani me se ženo, imam veša za pranje do 2027.
1: E, stavi pesmu, osmeh na lice, Vojevanje.
2: Vojevanje.
3: Radio S.
2: Radio S.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.

0: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
0: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.

Samo kaže, koncentracija je bitna kad se presipa iz bureta u flašu. Za lepotu je potrebno malo sna, ili malo više, ili baš mnogo ako ti ne ide lepota. A jedna je rekla da kačenje zavisa bi trebalo da uđe u sportsku disciplinu. Kada su ljudi nervozni, u životu se treba ponašati kao za volanom. Samo pustiš ove što baš nisu pri svesti da prođu. Kaže, hoćeš u šetnju, ne mogu, kaže, sparno. Hoćeš kasnije, može. Kad? Pa tu, početkom novembra.

što reče komšija, počinje da me brine to što me skoro više ništa ne brine. Imam dovoljno odeće i cipela, ne moram da idem u šoping. Rekla je, nijedna žena nikad. Ja, kaže, devojkama ovaj, pukla guma, jedna kaže, ne mogu da skinem točem, zvaću mog dečka. A gde ti je rezervni, pita druga. Kaže, ne javlja se na telefon. Backup mora da se ima, takva su vremena. Pogotovo ako zabaguje hardver. Software onda nije bitno.

0: više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
1: 3, 2, 1, Gorenje!
2: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
3: Da te pitam, da li znaš gde

0: možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru. A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
2: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
5: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
6: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se komšinice.
4: Definitivno, i to već sutra.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
9: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
10: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Za vikend oblačno i vetrovito vreme. Najviša dnevna temperatura sutra do 26 stepeni, u nedelju do 30.
11: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću produžen je pritvor za još 30 dana. Podsetimo, Miliću se na teret stavlja neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Stav Grčke o takozvanom Kosovu ostaje nepromenjen, izjavio je ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Jerapetritis, koji boravi u poseti Beogradu. Naveo je da Grčka snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza. Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. Španski košarkaški stručnjak Ibon Navarro novi je trener Crvene zvezde. Slušali ste vesti.
14: Radio S.
15: Broj 1 radio za novi zvuk.
16: Ne mogu bez tebe, ni ovu noć.
17: Marko Stanković, Mene zebe.
18: Zavejali snegovi.

0: slušaš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
8: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
15: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Na autoputu kod petlje Novi Sad centar u toku su radovi pa su zatvorene isključenja ka Novom Sadu i Temerinu u smeru ka Subotici. Radovi će trajati do ponedeljka u podne. Prijatnu vožnju želi vam Radio S.

0: slušaš veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
15: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
16: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
17: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
18: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: slušaš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije, torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
4: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
3: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
4: Lidl, isplati se.
5: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
6: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
5: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
6: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
7: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
13: Za vikend oblačno i vetrovito vreme. Najviša dnevna temperatura sutra do 26 stepeni, u nedelju do 30.
12: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Stav Grčke o takozvanom Kosovu ostaje nepromenjen, izjavio je ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis tokom posete Beogradu. Naveo je da Grčka snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza. Veselinu Miliću, bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd, produžen je pritvor za još 30 dana. Podsetimo, Miliću se na teret stavlja neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i traje do srede 17. juna. Slušali ste vesti.
12: Radio S. Broj 1.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Drina i dedovina, super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
7: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Popusti na Kerher proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
10: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
11: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
12: Slušaš
13: Radio.

is too hard. Can't get along. Can't

0: Radio S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Ko u Francuskoj otvori prozor u klimatizovanoj prostoriji plaća 500 evra, 750 evra ili 1050 evra kaznu?
2: Pa, ja mislim da plati, ajde, 750
1: ljudi na sredinu. 750 evra ko otvori prozor u, dok radi klima, pa ti onda pravi promoju.
0: Stuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore koke rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
6: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
8: www.roma.rs.

0: slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Za vikend oblačno i vetrovito vreme. Najviša dnevna temperatura sutra do 26 stepeni, u nedelju do 30.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću produžen je pritvor za još 30 dana. Podsjetimo, Miliću se na teret stavlja neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Stav Grčke o takozvanom Kosovu ostaje nepromenjen, izjavio je ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis tokom posete Beogradu. Naveo je da Grčka snažno podržava evropsku perspektivu Srbije i prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila u ispunjavanju obaveza. Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 220, a benzina 194 dinara. Španski košarkaški stručnjak Ibon Navarro novi je trener Crvene zvezde. Čuli ste vesti.

0: veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: uživaš veče na Radio S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Čestitamo početak raspusta svima koji slave.
3: Ja moram za početak da pohvalim sve mame drugog pet odeljenja osnovne škole Siniša Nikolajević. Pokazale su razum i skromnost, koju inače ne pokazuje i ne izleću se nekim nerezonskim.
2: Dobro.
3: Tako da nema tu preskupih predloga. Jedna učiteljica odlazi, druga ostaje. Od naše ekipe dobit će dve Parker kvalitetne hemijske olovke kao simbol posvećenosti rada i tako dalje s našom decom. Dve šolje ručnog rada iz jedne lepe galerije, da su uvek sete kad popiju kafu nas i naše dece.
2: Sad kad ste rešili ovaj poklone, hoću decu da vam čuvam do naredne godine.
3: O tome idemo korak po korak, razmišljamo dan po dan, jer ovi roditelji su toliko se iscrpeli u poklanjanju da sada nemaju jednostavno snage da razmišljaju o deci. Jutarnji show
0: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
0: Ceo dan, novi zvuk.

0: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Ovo je
2: Radio S.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Čuvam te kosti. Ceo dan. Novi zvuk.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Slušaš?
4: Radio S.

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina.
3: Nikad gužva, nikad vrućina.
4: Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
6: www.roma.rs.